0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį stebėsinos metu

0: Kėjas aptiktas Bereksurani vietovė rytų Vengrija vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucerna. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burnos džiūvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekio organizme ląstelės įmatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, Prieš sugenant į tvartus, naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimą Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrius Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos principą prieš NATO šalis. Visų pirma, jį gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad atakuotų Baltijos valstybės ir surengtų provokaciją.

0: prieš Lenkiją, siekdama pakenkti pasitikėjimui Ukraina. Jis taip pat paaiškino, kad už šių operacijų organizavimą ir vykdymą atsakingas Rusijos vyriausiai žvalgybos valdyba, o jų gyvendinime taip pat gali dalyvauti Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis buvo vienas iš pirmųjų išreiškusių panašius įspėjimus apie Kremliaus planus. Būtent po Ukrainos smūgių pietinėje Rusijoje kilo didžiuliai gaisrai. Zelenskis pasiūlė Fedorovui naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigia, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Drapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas vakar pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasiekė susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras, jo karališkoji didenybė princas Abdulazizas bin Salmanas pasirašė susitarimą dėl taikių branduolinių technologijų bendradarbiavimo bei prie jo pridedama dvišalį saugumo garantijų susitarimą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas. Būtent praėjusią naktį Jungtinės Amerikos valstijos sudavė dar vieną smūgių bangą Iranui, virš Teherano veikė oro gynyba. Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti oro pajėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl naujų plataus masto sankcijų Rusijai, nes viena šalis jas atmetė, siekdama apsaugoti savo laivybos sektorių. Trečiadienį vykusios derybos pasibaigusios tik vakare buvo dar vienas bandymas pasiekti vieningą visų Europos Sąjungos valstybių pritarimą naujoms energetikos ir prekybos priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti Maskvos galimybės finansuoti karą. Teigiama, kad sankcijų paketas buvo pristatytas birželio mėnesį, tačiau jo svarstymas užsitęsė, nors dalis siūlymų jau buvo sušvelninti. Pavyzdžiui, atsisakyta draudimo importuoti rusiškas jūrų gėrybės ir vizų apribojimo Rusijos kariškiams. Atėnai griežtai pasisakė prieš siūlymą uždrausti Europos Sąjungos bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už Europos Sąjungos ribų. Graikijos teigimu, toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais Europos Sąjungos sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per pastarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausia 3 civilinius krovininius laivus. Per šias atakas žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritorijoje, ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusi gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilėlė Man šio regiono vadovas Emiliano Gracia Peidžas aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėtsako. Irano dronų atakos prie CGA objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet kokio rinkimų iššūkio sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimo. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje. 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratorai tai atsakė naujienų agentūrai nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžia, pralaimėjęs už Europos Sąjungos pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelią savaitę sukėlė tikrą sumaištį, o dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lecornu, tai tiesa, tačiau pirmiausia tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieiga prie itin jautrios informacijos. Birželio vidurėje Lecornu nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus imant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksantį. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jo šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzija užklupo 3 karščio bangos, tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo, plevisuojančio ir netampraus audinio, moterys visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojų sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvinčių šias kelnes, į kuriai madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrai to žodžio prasme išsitiesima visą jėgą ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 m per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 m per sekundę. Dieną 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandiena yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena, saulė teka 5:12, leisis 21:38. Dienos ilgumas 16:26. Varduvės švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandis, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Wiener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karšta šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dorgan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynės parduodamas bandelę su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panieka žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgis atitinkančios bandelės. Jo vidu galima būdėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneša

0: vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas. Vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdeliska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimą Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrijus Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos principą prieš NATO šalis. Visų pirma, jį gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad atakuotų Baltijos valstybės ir surengtų provokaciją prieš Lenkiją, siekdama pakenkti pasitikėjimui Ukraina. Jis taip pat paaiškino, kad už šių operacijų organizavimą ir vykdymą atsakingas Rusijos vyriausiai žvalgybos valdyba, o jų gyvendinime taip pat gali dalyvauti Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis buvo vienas iš pirmųjų išreiškusių panašius įspėjimus apie Kremliaus planus. Būtent po Ukrainos smūgių pietinėje Rusijoje kilo didžiuliai gaisrai. Zelenskis pasiūlė Fedorovui naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigia, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Drapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas vakar pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasiekė susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras, jo karališkoji didenybė princas

0: sutarimą dėl taikių branduolinių technologijų bendradarbiavimo bei prie jo pridedama dvišalį saugumo garantijų susitarimą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas. Būtent praėjusią naktį Jungtinės Amerikos valstijos sudavė dar vieną smūgių bangą Iranui, virš Teherano veikė oro gynyba. Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti Europoje jėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl naujų plataus masto sankcijų Rusijai, nes viena šalis jas atmetė, siekdama apsaugoti savo laivybos sektorių. Trečiadienį vykusios derybos pasibaigusios tik vakare buvo dar vienas bandymas pasiekti vieningą visų Europos Sąjungos valstybių pritarimą naujoms energetikos ir prekybos priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti Maskvos galimybės finansuoti karą. Teigiama, kad sankcijų paketas buvo pristatytas birželio mėnesį, tačiau jo svarstymas užsitęsė, nors dalis siūlymų jau buvo sušvelninti. Pavyzdžiui, atsisakyta draudimo importuoti rusiškas jūrų gėrybės ir vizų apribojimo Rusijos kariškiams. Atėnai griežtai pasisakė prieš siūlymą uždrausti Europos Sąjungos bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už Europos Sąjungos ribų. Graikijos teigimu, toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais Europos Sąjungos sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per pastarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausia 3 civilinius krovininius laivus. Per šias atakas žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritorijoje ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusi gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilėlė Man šio regiono vadovas Emiliano Gracija Peidžas aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėtsako. Irano drono atakos prie stažia objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybą susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet kokio rinkimų iššūkio sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimų. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje. 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratūra į tai atsakė naujienų agentūrai, nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžią, pralaimėjęs už Europos Sąjungos pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelią savaitę sukėlė tikrą sumaištį. O dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lecornu, tai tiesa. Tačiau pirmiausia, tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieiga prie itin jautrios informacijos. Birželio viduryje Lecornu nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus imant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos, dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksianti. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru. Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai. Trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jo šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzija užklupo 3 karščio bangos, tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Niderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgų. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo, plevisuojančio ir netampraus audinio, moteris visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojų sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvinčių šias kelnes, į kuriai madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrai to žodžio prasme išsitiesiama visą jėgą ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandiena yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena, saulė teka 5:12, leisis 21:38. Dienos ilgumas 16:26. Varduvės švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi skatydami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandys, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbei. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Wiener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karšta šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dorgan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynės parduodamas bandelę su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašėpti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panika žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgi atitinkančios bandelės. Jo vidu galima būdėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, Pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Alo, girdėlės ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote Sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją,

0: bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimų. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
13: Reklama baigėsi.
14: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimą Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrijus Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos principą prieš NATO šalis. Visų pirma, jį gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad atakuotų Baltijos valstybės ir surengtų provokaciją prieš Lenkiją, siekdama pakenkti pasitikėjimui Ukraina. Jis taip pat paaiškino, kad už šių operacijų organizavimą ir vykdymą atsakingas Rusijos vyriausiai žvalgybos valdyba, o jų gyvendinime taip pat gali dalyvauti Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis buvo vienas iš pirmųjų išreiškusių panašius įspėjimus apie Kremliaus planus. Būtent po Ukrainos smūgių pietinėje Rusijoje kilo didžiuliai gaisrai. Zelenskis pasiūlė Fedorovui naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigė, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Rapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas vakar pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasiekė susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras, jo karališkoji didenybė princas Abdulazizas bin Salmanas pasirašė susitarimą dėl taikių branduolinių technologijų bendradarbiavimo bei prie jo pridedama dvišalį saugumo garantijų susitarimą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas. Būtent praėjusią naktį Jungtinės Amerikos valstijos sudavė dar vieną smūgių bangą Iranui, virš Teherano veikė oro gynyba. Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti Europoje jėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl naujų plataus masto sankcijų Rusijai, nes viena šalis jas atmetė, siekdama apsaugoti savo laivybos sektorių. Trečiadienį vykusios derybos pasibaigusios tik vakare buvo dar vienas bandymas pasiekti vieningą visų Europos Sąjungos valstybių pritarimą naujoms energetikos ir prekybos priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti Maskvos galimybės finansuoti karą. Teigiama, kad sankcijų paketas buvo pristatytas birželio mėnesį, tačiau jos svarstymas užsitęsė, nors dalis siūlymų jau buvo sušvelninti. Pavyzdžiui, atsisakyta draudimo importuoti rusiškas jūrų gėrybės ir vizų apribojimo Rusijos kariškiams. Atėnai griežtai pasisakė prieš siūlymą

0: Europos Sąjungos bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už Europos Sąjungos ribų. Graikijos teigimu toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais Europos Sąjungos sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per vasarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausia 3 civilinius krovininius laivus. Per šias atakas žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritorijoje ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusi gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilė Leman šio regiono vadovas, tai Emiliano Gracija Peižas aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėtsako. Irano dronų atakos prie CGA objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet kokio rinkimų iššūkio sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimų. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje. 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratorai tai atsakė naujienų agentūrai nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžią, pralaimėjęs už Europos Sąjungos pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelias savaites sukėlė tikrą sumaištį, o dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lecornu, tai tiesa. Tačiau pirmiausia, tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieiga prie itin jautrios informacijos. Birželio vidurėje Lecornu nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus imant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos, dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksantį. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru. Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jo šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzijoje užklupo 3 karščio bangos, tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Niderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgų. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo, plevėsuojančio ir netampraus audinio, moterys visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojų sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvenčių šias kelnes, į kuriai madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrai to žodžio prasme išsitiesiama visa jėga ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandieną yra ketvirtadienis, liepos 23 dieną, saulė teka 5:12, leisis 21:38 minutės. Dienos ilgumas 16:26 minutės. Varduvės švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandis, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Viener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karštas šuo. nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dargan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynės parduodamas bandelę su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panika žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgis atitinkančios bandelės. Jo vidų galima būdėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03899 191. 351. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus.

0: toksai šansas kurti ryšį su vaiku.
1: Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
12: Alo, girdi viską? Aš mėgstu šokti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
4: Čia?
13: Čia?
4: Utenos.
13: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
11: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
14: Labas visiems, čia laida studijos svečias. Na, o šiandieną mes kalbėsime ir nagrinėsime tikrai labai įdomų klausimą. Kas yra motociklas? Paaiškinam, galima sakyti, kad motociklas tai dviratė, rečiau triratė ir keturatė motorinė transporto priemonė varoma vidaus degimo variklio arba elektros motoro. Jis įskiria kompaktiškumu, manevringumu ir plačiai naudojama kasdienėms kelionėms, kroviniams vežti, sportui bei laisvalaikiui. Bet žinoma, apie tai, kas yra motociklas, geriausia gali atsakyti patys žmonės, nes kurie juos vairuoja. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankosi laidoje studijos svečias. Vyrai papasakos, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalimi, ar verta viršti leistiną greitį, ar geriau būti pavyzdingu vairuotoju. Taigi, metas pasisveikinti. Sveikas gyvas Arnoldai, sveikas gyvas Deividai.
15: Sveiki.
16: Labą dieną.
14: Gerai matyti jūs vyrai ir šiandieną belaukdamas jūsų, na, tiesiog užgirdau už studijos lango triukšmą motociklo ir supratau, kad jūs jau atvažiavote. Net ir štai toksai lietingas oras jūsų negazdina ir galite drąsiai vairuoti šią transporto priemonę.
15: Na, kartais tikrai taip.
14: Ar dažnai tenka vis tik tai pagalvoti, kad na, reikėtų palikti savo dviratį draugą kažkur tai garaže ir šiandieną vis tik tai pasirinkti kitą transporto priemonę, ar tai yra įaugę į kraują ir jūs neišduodate savo motociklo?
16: Na, visų pirma, kad ir kaip be būtų gaila, bet taip būna dienų, kada visgi tenka motociklą palikti garaže. Turime jau antrą, pavadinčiau, nekokį sezoną, kadangi lietus visi stebina. tarsi jo nėra, bet jis taiga yra.
14: O... Ypatingai šios vasaros sezonas.
16: Taip, bet galim pakalbėti ir apie praeitą sezoną, jis nebuvo labai kitoks negu šis.
14: Aš manau, kad mes pakalbėsime ir plačiau ir pernagrinėsime tokius išties labai siauresnius klausimus, bet visų pradžiai, na, jūs pristačiau kaip asociacijos nariai Riders of Utena. Tai kas tai yra per organizaciją, ką jinai vienyje, kiek yra narių ir kur jinai egzistuoja, aš kaip suprantu iš pavadinimo, kad tai yra vis tik tai uteniškiai susirinkę į kažkokią tai bendryje, bendruomenė, kurie vienyje idėja ganyti motociklą ir lakstyti gatvėmis.
16: Taip, jūs teisus, šiaip klube šiai dienai turime 14 narių ir vieną kandidatą į narius. Visi mes esame uteniškiai arba iš rajono. Anksčiau turėjome netgi ir iš kitų miestų, tokių kaip, tarkim, Molėtai. Tad priimam ir iš aplinkinių miestų žmonės, reikia tik turėti norą.
14: Aš Deivido pasakojime iš karto suprantu, kad tai yra rimta organizacija, nes jūs turite ir kandidatus kažkokius, kurie dar nėra nariai, bet gali tik tai tapti. Tai na, pačio organizacijos struktūra gal galėtų ar Arnoldas ar Deividas papasakoti, kas tai yra, kodėl asociacija, kokie ten įstatai, kokios tvarkos yra pas jūs, kokios taisyklės, 10 dievo įsakymų galioja ten pas jūs, negalioja, kaip ten viskas vyksta.
13: Tai aš gal šitą temą perleisiu Deividui, jis kaip sakau, pats yra įkūrėjas, pavadinkim taip, tai jis daugiau tikrai prasiplės apie visą šitą temą.
16: Na, visų pirma, struktūra yra tokia, kad norint patekti į mūsų klubą, pirmas dalykas yra užsipildyti anketą, tuomet yra bandomasis laikotarpis ir tik po viso to visi esantys nariai balsavimo metodų būdų nutarė, ar kandidatas visgi bus pas mus. Kokius kriterijus jis turi atitikti? Pradėkime nuo tokių, kad jis privalo turėti A kategoriją, kas be ką žinoma, būti draugiškas, paslaugus, jokiais būdais neįsišokėlis, artimas mūsų aplinkai, prijaučiantis motociklus, randantis jiems laiko, norintis tapti bendruomenės dalimi, jis turi suprasti, ką reiškia būti bendruomenės dalimi. Galbūt iš pagrindinių filtrų būtų toks.
14: Ar reikia turėti motociklą?
16: Ja.
14: Ar yra kriterijus, kokias transporto priemonės motociklus reikia turėti? Nes jų kategorijos yra įvairios. Mes kalbam apie, nežinau, kokie ten yra. Vadinamos britvos, čioperiai, krosiniai motociklai, kelioniniai motociklai. Į kokią kategoriją jūsų asociacija Riders of Utena taiko ir kokius labiau mieliau priima būtent tuos motociklo vadeliotojus.
13: Jo, tai pas mus dabar yra šiuo metu grinai street bike'ai, vadinami gatvės tokie, vat, yra tada du kelioniniai tokie, kurie irgi atitinka kriterijus, ir 10 yra super baiko pavadinamas iki šiol jaunimo britvos. Tai pas mus yra taisyklės, kad negali būti mažiau negu 250 kubatūrų, nes kadangi čia klubas yra grinai sportinio tipo, tai mažiausia turėtų būti 600 kubatūras.
14: Gerai, vyrai, na, jūs turite motociklus, jūs turite A kategoriją, turite kažkokias, tai galbūt net ir patalpas, kur susirinkat, ką veikia, tai vat, kokia jūsų yra pagrindinė idėja, žinutė visuomeniai, bendruomeniai, ką jūs neš, ar jūs tiesiog pramogaujate, važiuojate kažkur tai laisvų darbų, po darbo kažkur tai 7 valandą vakare susirinkat ir važiuojat visi kupetoj, na, pasivažinėti, ar yra kažkas taip plačiau, vat man tikrai labai smalsu sužinoti.
13: Jo, tai pas mus yra tokia situacija, kad mes dažniausiai turime kaip ir bendrą čiatą vadinamą, žodžiu, kur mes susirašom, kad mes planuojam važiuoti, jeigu oras leidžia, važiuoti kažkokį ratelį. Mes tiesiog ratą sukam ten, tarkim, Utena, Molėtai, pro Molėtus vėl kažkur, nu ir tiesiog tokį darom vadinimą važiavimą. Kas sieja visus susirinkimus, šiais metais mūsų tikslas yra gauti klubhausą vadinamą, ko mes jau kaip ir galbūt galimai turim, žodžiu, ir faktas plėstis, kad pamatytų, kad ne visi motociklininkų vairuotojai yra blogi, ta prasme.
14: Ar gal tai kas yra klubhausas?
13: Klubhausas tai yra patalpa, pavadinkim, patalpa, kurioje renkasi klubo nariai, kur viskas...
14: Kur jūs reziduojate, kur jūs jau jūs būstinė tavo
13: taip, namai. Taip, pavadinkim būstinė, gali būti ir motociklų laikymas ar kažkas tokio, ta prasme. Tiesiog viskas, kas susijęs su motociklais, viskas turėtų būti grinai tam...
14: Ar yra kažkokie kriterijai to klubhauso įkūrimui? Ar tai turi būti...
13: žinoma, yra, ta prasme, kriterijai, yra, ta prasme, kad reikalinga kaip tos patalpos vien dėl to, kad mes vat, šiais metais bandysim pildyti prašymą dėl paramos valstybinės. Ta prasme, kad galėtumėm gauti jau mum automatiškai reikia klubhauso. Toliau, kas jie susirinkimus, mes irgi turim turėti vietą. Ta prasme, mes negalim faktiškai belio kur sugalvojam, vat, ai, čia susirinksim ant gatvės ir pašnekėsim. Todėl mes ir teikim tą pirmenybę, kad greičiau susirasti tas patalpas, pavadinkim, ir kad galėtumėm judėti toliau į priekį.
14: Deividas minėjo, kad yra tam tikros balsavimas arba tam tikros taisyklės, kad būtų neįsišokėlis, bet kokie kiti kriterijai, kaip galima iškristi iš klubo arba ką reikėtų prisidirbti, padaryti tokio, kad nepatiktų visiems bendruomenės nariams ir sakyti, klausyk, pirūti, pailsėk, nebūk mūsų klubo dalimi, gal vėliau mes tave apsvarstysime, jeigu tu padarysi išvadas kažkokias.
16: Na, visų pirma, tai faktas labai didelį dėmesį atkreipiam į narių aktyvumą, nes, ta prasme, kodėl tu čia, jeigu tu su mum nebūni, tai tau čia ne vieta. Kaip ir minėjau, šis klubas, šiuo metu dar kol kas asociacija, yra didelis draugų ratas. Tie, kas atėjo, tapo draugais. O tie, kas susirinko iš anksčiau, tai čia susirinko draugai. Tai pirmas dalykas būtų aktyvumas, labai tą žiūrim. Yra privalomi renginiai, kuriuos fiksuojam, kas juose dalyvauja.
14: Kokie renginiai, Deividai, tada?
16: Renginiai būtų sezono atidarymas, Utenos miesto šventė, sezono uždarymas ir Anykščių miesto atidarymas.
13: Taip, ir kiekvienais metais važiuojam į Antalieptę, kur yra vaikų globos namai, kurioje būna irgi rengiamas renginys senais ir dalyvauja faktiškai visi aplinkiniai motociklininkų klubai, kaip Anykščiai, Zarasai, Utena.
14: Trumpai tariant, jūs darote socialinės akcijas, kažkur jūs tai prisidedate prie paramos, prie pagalbos, taip, yra, organizuojant.
13: Jo, yra pagalbos angelai, pavadinam Facebook grupė, ta prasme, ten irgi esu ir pats asmeniškai iš savo sąskaitos ir pervedęs pinigų, kad prisidėti prie viso šito per kalėdas, man atrodo, irgi visas klubas sumetėm ten tikrus pinigus, žodžiu, nupirkom ten saldainių maišus, viską pasidalinam savo paskyroje, kad tiesiog žmonės matytų, kad ne visi tokie esam blogi.
14: Gerai. Šaunuoliai vyrai, bet klausimas tada kitas. Kaip išrinkinti iš tokią nuomonę susidariusią, kad motociklininkai yra blogis, kabutėse žinoma, nėra taip jau didelis blogis, bet vis tik tai šiek tiek erzina ypatingai automobilių vairuotojus. Jeigu motociklininkų prisirinkusi kažkokia tai vietovė arba važiuoja didelėje kolonoje, jau kažkaip tai tam vairuotojui už automobilio vairo pasidaro neramu. Ar iš ties jūs esate tokie, agresyviai nusiteikia kitų eismo dalyvių atžvilgių ir koks santykis yra su kelių eismo taisyklėmis?
16: Žodžiu, čia aš manau, šiai dienai čia yra iškreiptas stereotipas, nes...
14: Filmų prisižiūrėjom.
16: Ja, kas be ko čia įtakos tikrai padaryta. Vairuotojas, kuris gyvenime nevažiavęs, ten neturėjęs motociklo, jis visai kitaip mato situacijas negu tas, kuris, turi ir tą, ir tą. Ar pavyzdžiui, yra labai blogai, tarkim, prie raudono šviesoforo signalo apsilenkus automobilius, užsidegus žaliam šviesoforui išvažiuoti čia chuliganiškai ar ne. Aš skaičiau socialiniai medijai, netgi straipsnius, už tai net policija nedraudžia. O tas vairuotojas, prieš kurį atsistos motociklas, jis juk ir greičiau pajudės, plus už savęs nedarys kamščio, jeigu kalbėsime apie didmiesčius Kaunas Vilnius, jo. Jis gali atsiliepti jau blogai apie tokius. jie užlindo, kaip taip galima.
14: Na, aš manau, kad visą tai reglamentuoja kelių eismo taisyklės. Jeigu mes kiekvienas pradėsime interpretuoti kelių eismo taisyklės, tai na, dievai žino, kas čia gali. Čia tas pas kaip Rusijai nutiks, kad dėl stovėjimo benzino kolonėlėje kažkokios tai situacijos. Gerai, aš supratau mintį, kad jūs tiesiog, na, jeigu tai leidžia ir tai yra nedraudžiama, jūs pasinaudojate tą situaciją ir galite na, pasielgti taip, kuriam vairuotojui atrodys kitam galbūt nepriimta, nes jis tiesiog su automobiliu negali to padaryti manevro tiesa.
16: Taip, taip, čia tiesiog, kaip ir sakoma, yra dvi medalio pusės. Vienas mato kitą, o kitas apsuks ir pamatės dar kitą pusę. Čia požiūris labiau.
14: Gerai, svarbiausia, na, tai yra smulkmeniškumas, bet na, didžiausia ir opiausia problema tai yra vis tik tai greičio viršimas. Kaip jūsų asociacijos nariai, kaip patys ar diskutuojate tą temą, ar pamatote, persiunčiate žinutės, jeigu neduok dėja kažkoks autoįvykis, kuriame nukenčia motociklininkas ir vyksta diskusijos, ar patys esate to adrenalino mėgėjai, kur na, greitis tai yra jums prioritetas.
13: Na, aš kaip pasakyčiau, bent jau aš iš savo pusės, suprasime, kas jie greitį. Tai man užtenka atsisėsti motociklo, aš jau pajaučiu tą adrenaliną, ta prasme. Nes, nu, ne kiekvienas gali atsisėsti, o čia pasėdėsiu visą kitą, bet kai tu pradedi su juo važiuoti, visiškai jautiesi kitas, tu negalvoji tuo metu apie nieką, ir žodžiu, bet kas jie saugumą. Mes, kadangi išvažiuojam, mes nevažiuojam po vieną, mes, ne, nu, ta prasme, visada važiuojam grupelėm, todėl, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad galėtumėm sutikti pagalbą vadininkum, netgi tokiu atžvilgiu netgi buvo tokių variantų, kad važiavom ir buvo mašinos sugedus ir tiesiog vat, paėmėm ir padėjom visą tai. Tai mes tikimės irgi, kad ta prasme žmonės ties šitą vietą, kad irgi pamatytų stovintį motociklininką ir kad gal sustotų, paklausti, reikia pagalbos, čia niekados negali žinoti ir čia neskaitant mūsų klubo visą kitą, bet čia tiesiog yra pagalba vienas kitam, ta prasme, ir todėl gal tada vat, žmonės kitaip ir pradėtų į mus žiūrėti, nes faktas, kad kaip ir sakė, kad mes donorai ten, nu, žodžiu, ir visokių, o kas jie greitį, taip, mes būna, ta prasme, aš tikrai asmeniškai pasakysiu, visur važiuojam, kaip stengiamės pagal kelių eismo taisyklės, bet yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, važiuojam ir, tarkim, vat, nu, 60, gal 70 metų moteris, tiesiog sankryžojais, važiuoja link sankryžos ir ar posūkio neparodo, ar vėl kažką, arba pradeda važiuoti irgi ten nu, žymiai mažesnių greičių, tai tada jau kaip ir gaunas, kad ir mum kelia tą nu,
14: taip, kliūtis klyja, pavadinkim.
13: Ir tada mes jau turim nori, nenori lenkti, prasme, tai čia vat irgi, aišku, mes ten su motociklininkais, kadangi toks, ko litražas yra visa kita, tai mum ten aplenkta mašina, tai mum yra kelias sekundės, be, ta prasme, aplenkt, o žmogui atrodo, kad mes čia pralėkėm, prašvilpėm, ta prasme, čia nėra, taip, tiesiog tu ir viskas, ir nuvažiavai, ir vėl grįžai savo juos, ir tu važiuoji toliau, kad tu turi matyti savo kelią vis tiek priekį, ta prasme.
14: Ar testuojate savo klubo narius, na, tarkim, kažkokį tai figūrinius važiavimus darote, kažkokį tai aikštelį, kad ar tikrai na, jūsų priimtas naujas narys neblogai valdo motociklą, ar tai nėra kažkoks patrakelis, nes kai dažniausiai, jeigu jau taip nutinka, tai būna šaukštai po pietų.
13: Jo, čia būna, ta prasme, tokių variantų, tai mes testuojam. Mes visada važiuojam ir kurie yra, kaip sakau, su patirtim didesnė, važiuoja visada priekyje. Tie, kurie yra be patirties, ta prasme, kurie važiuoja silpniau, važiuoja visada gale. Bet va, tas ir yra, ta prasme, jeigu ten, kurie greičiau važiuoja ar kažkas, jie visada palaukia mūsų, nu, ta prasme, ar kažkas va tokio, va, būtent. Tai, ir tu pamatai, ta prasme, kaip žmogus, kaip jis elgiasi, nes tu važiuodamas už žmogaus, tu jau matai, kaip jis reaguoja į kiekvieną posakį, ar į kažką, kaip jis elgiasi posakį. O tada sustojęs visada, aišku, pasidalini patirtim, mintim, galbūt čia reikėtų tau kitai biškai pakeisti trajektoriją, ar kažką visada sprendžiam šituos reikalus.
14: Davidai, į studiją atėjote nešini šalmais ir apsivilkę rudinim kelniam, turite savo motociklinko kepiruotę. Ar visi nariai, na, tiesiog prie falumai dėvi šalmus, kas vėlgi apibrėžia ir kelių eismo taisyklės ir na paprastas savisaugos instinktas vis tik tai liepia užsidėti šalmą. Ar labai svarbu dėvėti šalmą motociklininkui?
16: Kalbant apie šalmą, tai čia net klaustukų neturi būti, čia tas ir privaloma, ir be to kitaip neįmanoma. Pateiksiu paprastą pavyzdį iš gyvenimo. Pabandykit, nežinau, su dviračiu 80, jeigu taip įmanoma, kažkokiu būdu, be šalmo ar be kinių pravažiuot miškingoje vietoje tarp muselių. ten iš akių nieko nebeliks.
14: Na, jau taip sudėtinga. Man teko šį savaitgalį stebėti tokį labai komišką ir tuo pačiu primenantį senesnius laikus, kada, na, šalmas yra, atrodo. Žmogus važiavo su motociklu su šalmu, bet buvo marškinėliai, šortai ir šlepetės.
16: Jo, gaila, bet vis dar šiais laikais taip, aš pamatau irgi tokių. Taip daro žmonės, kurie dar nebuvo krytę arba neįsivaizduoja, ką reiškia nukrist.
14: Nu, nutrinti odą į asfaltą, taip?
16: Taip, gyja ilgai, skauda labai.
14: Kiek kainuoja motociklininko ekipiruotė? Aš suprantu, kad tai yra na, tam tikras tuningas saviraiškos priemonė, bet va, tai tiesiog saugus kombinzonas, ar kelnės, ar striukė, tiek šalmas, tai vis tik tai yra nemažai pinigų, galbūt net ir atitinka motociklo kainą.
13: Aš gal taip pasakyčiau, kad visa, nu, ta prasme, nuo kojų iki galvos, dėkim iki 2000. Gali apsirenkat, jausim saugiai. Tai, nes yra, pavyzdžiui, apranga, gali jinai, viena yra 1400, gali kainuoti. Tiesiog tik apranga, kas jie kelnis ir lemenė, o dar kur batai, kur pirštinės, kur šalmas.
16: Pošalmis.
13: Taip, ta prasme, bet visada tu, kai esi aprangoje, ta prasme, tu, nors, va, tu sudėktų tuos batus, ta prasme, tu vis tiek jautiesi saugiau ant motociklą, bet kuriuo atveju. O kas jie, jeigu mes išvažiuojam už miesto, tai mes visada aprangose būnam, visada. Žodžiu, bet jeigu taip mieste, va, kažkur, tai mes čia nelakso mieste. Aplamai, kaip sako čia, kad, va, aš žinau, stebis tuos socialinius tinklus, kaip skundžiasi, čia motociklininkai, mes naktį nevažinėjam, mums naktį neįdomu, ta prasme, čia mums nėra tikslo naktį važinėti britvą. Visas, kaip sakau, mūsų stovi garažas ir ramiai miega.
14: O kaip jūs reaguojate į mažuosius savo draugus, kurie su motoroleriais važinėja?
16: Erzina.
13: Vienas dalykas erzina. Jeigu nebūtų tokių, pas juos dar yra gal tas, kaip sakau, važiuoja, pavyzdžiui, mes pavadinkim, va, Čerlį valgom, ta prasme, ir važiuoja ir tą gazavimą daro. Tai juk motociklą tu užkūrė, jis negesta, ta prasme, kam gazuot. Yra, pavyzdžiui, va, man irgi buvo situacija, važiuoja mieste ir vaikas rodo pagazuok, ta prasme, su motociklu. Aišku, gražus garsas, viskas pagazuok. Taip, smagu, bet ne prie žmonių, kur ten būriuojasi, aš, pavyzdžiui, netgi...
14: Nemėgamosios rajonos.
13: Taip. Pavyzdžiui, važiuoja moteris, matau, kad va, su vežimėliu stumasi. Aš viską sankabai spaudžiu, aš prariedu tiesiog, kad neprikelčiu ir negazinčiu vaiką, ta prasme. Tai kiekvienas motociklininkas turi savo požiūrį ir jeigu tai supranta, tai tą ir daro, bet per juos, per va tokius, ta prasme, kenčia visi tada.
14: Gerai, apie kančias ir apie šeimas pakalbėkime. Ja. Tai kaip reaguoja šeima, kai savo laisvalaikį aukojate motociklams?
13: Nu kaip? Gal įpratė, ta prasme, per tiek laiko, tai nežinau.
14: Ar įtraukė tai šeimos narius taip pat?
13: Nu, ta prasme, jeigu tik važiuotų, ta prasme, mes bandėm, pavyzdžiui, draugai bandžiau kalbinti įsakytą, bet, nu, ten be šansų nepasadinti, ta prasme, tai, bet šiaip viskas varkoja, mes, sakau, patys savo likimo kalvį ir kalvio patys įsikaliam, ta prasme, tai mes, jeigu jau atsisėdam motociklą, tau patiko, prilipo viskas, nuo jo nulipti yra žiauriai sudėtinga.
14: Bet yra merginų moterų jūsų asociacijoje, ar ne?
13: Yra. Ja, įkūrėja pagrindinė, ta prasme, klubo šito, įkūrėja yra mergina.
14: Vardas?
13: Justina.
14: Linkėjimai Justinai.
13: Linkėjimai Justinai.
14: Justina netėjo šiandieną pasikalbėti, vyrus atsintė.
13: Jo, vyrus atsintė.
14: Gerai, vyrukai, kiek kainuoja sezonui išlaikyti motociklą ir kiek na, benzino vis tik tai suvalgo jūsų žirgai? Skaičiavo tokį daryt, nes dabar vat, vėl pabrangų kuros.
13: Su šituo, kaip važiuoji, tai jau nebežiūri jam ir reikia ir pilį, ta prasme, tikrai, ta prasme, šito vietoj neskaičiuoji, bet vėlgi priklauso, kokia ta vasara. Vienas, kaip sakau, gali išvažiuoti ir 50 bakų, tarkim, ten per mėnesį, ta prasme, netgi. O kitas gali, sakau, va, kitą vasarą kokia bus bloga, ta prasme, išvažiuosim kokia 10 bakų. Tai, nežinau, čia sunkus labai būtų atsakymas, ta prasme, išyta, bet faktas, eksploataciniai dalykai, ta prasme, padangų keitimai, visa kita, nes saugumas yra pirmas dalykas, todėl čia negali gailėti tų pinigų ir... Žiūri, ta prasme, visą tai.
14: Dalinatės patarimais remonto klausimo, ar yra kažkas, tai kur važiuojate, kur specializuotas servizas ir jūs tik tai, na, kaip klientas paliekate savo plieninį žirgą ir tai tegu remontuoja kažkoks tai specialistas?
16: Na, mums pasisekė, kadangi keli mūsų klubo nariai, gana nagingi, vienas iš jų gali motociklą pataisyti, kitas iš jų gali permontuoti padangas, nereikia niekur prašytis, galima nulėkti po darbų, priema, neveja,
14: Žodžiu, vienas santechnikas, kitas elektrikas.
16: Taip? Va, ja. Pavadinkim, galima tiek.
14: Ar yra jūsų asociacijoje, na, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad kaip tapti nariu, ar yra kažkokios tai išventimo apeigos, ar yra kažkoks tai smagios tradicijos, kurios jau nusistovėjo ir tai yra kaip pagrindinė taisyklė, kad, na, susirinkę kažkaip tai išventina savo būsimus bendruomenės narius.
13: Pavadinkim prisirašymas, va taip.
16: Jo, šiai dienai prisirašymas, man teko.
14: Bet yra užduotis, ar tiesiog smagus vakarėlis ir viskas?
13: Tiesiog gal pavadinkim labiau smagus vakarėlis, nes nu, mes faktiškai, kaip ir nusprendėm šiais metais, ta prasme, vat, per praeina metai laiko, ta prasme, ir mes priėmam naują narį, tarkim, bet, nu, kuris kandidatas, tai faktas smagu, nes žmogus irgi metus laiko pralaukęs, ta prasme, to pavadinkim juodo džemperio, kai mes duodam, ta prasme, tai faktas ir žiauriai smagu, ta prasme, pamatyti, kad jau viskas jis praėjo tą etapą ir jau tapo oficialiu mūsų klubo nariu.
14: Ar koks yra santykis, na, nepaslaptis, kad Utenoje yra galbūt ne viena kompanija, kuri važinėja su motociklais, tiesa?
13: Taip, taip, taip.
14: Ir būna yra suvažiavimai, būna, koks vat, yra kažkoks tai bendrystė, kolegiškumas, ar kiekvienas savo ir stengiatės, na, tiesiog nepastebėti vienas kito?
13: Ne, žinau, kad, ta prasme, visada stengiamės, kad išvažiuoti, ta prasme, kuo didesnėje kompanijai, ta prasme, nes visada smagiau nuvažiuojame ir tuos zarasus, ta prasme, kažkur pavalgyti, vis tiek daugelį yra smagiau, ta prasme, ir vėlgi čia Utena nėra toks didelis miestas, kaip sakau, kad mes nežinotumėm, kas, kokiais motociklus važiuojam, tai faktiškai visada važiuoji, pasisveikini. Tiesiog toksai, va, pas mus su bet kuriuo motociklistu, faktiškai iš bet kurios Lietuvos pusės važiuoji, visada atiduodi pagarbą vadinamą two wheels on the ground. Ta prasme, va, taip du pirštus parodai, ta prasme, ją pačia ir tiesiog pasisveikini su palinkį gerą kelią.
14: Ok, na ir vis tik tai labai smalsu sužinoti, kaip jūs planuojate, jeigu jau tai turėsite savo kažkokią tai buveinę, būsinę? Ar jūs būsite labiau atvira organizacija, ar kviesti tuos narius? Kaip galima jūs susirasti galų gale? Nes galbūt klausytojas, kuris na, turi motociklą, nori smagios kompanijos, nori bendrystės, bet jisai dar nepagalvoja apie jūs, visiškai nežinojo. Dabar klausydamas mūsų pokalbio, sako, galbūt reikėtų pamanyti. Tai kaip surasti Arnoldą ir Davidą?
16: Na, visų pirma, tai esam tokiose platformose kaip Facebookas, Instagramas, galima mūsų susirasti per ten.
14: Riders of Utena.
16: Riders of Utena, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tai tikriausiai pirmi žingsniai turėtų būti nuo to, nes nu, tiesiog susirasti ar Arnoldą, ar Davidą visą Uteną galėtų būti gan sudėtinga.
14: Daug Arnoldų būtų ir Davidą.
16: Tai va, tai reikėtų susisiekti per ten, tuomet paskirsime laiką susitikimui, kadangi planuojam turėti klubhausę, tai klubhausę. Ten turim anketą, kurią jis norėdamas įstatą turi užpildyti ir ją pateikti vadovybei. Palei anketos duomenis, vis kaip ir minėjau, norint patekti klubą, yra reikalingai visų narių sutikimas. Jog tas kandidatas patektų į klubą, jo. Tai palei anketos duomenys mes susižiūrim, kas taip yra asmuo, tada duodam jam laikotarpį, duodam...
14: Užklausos jie statai neduodat, netikrinote man.
16: Ne, šiuo atveju apeinam.
14: Na, čia taip klausyk, jūsų toks griežtumas ir požiūris iš vienos pusės yra pagirtinas, iš kitos pusės taip atrodo, kaip kokia politinė partija kuriama yra.
16: Suprantat, daugumai narių tai yra antra šeima, o antra šeima kaip ir pirma norisi pažinti, nes nori su bet kuo leisti laisvalaikį.
14: Suprantamas dalykas, taip.
16: Tai vat, dėl to nori kuo geriau pažinti žmogų.
14: Tai gerai, tai Riders of Utena, visi kontaktai yra ten, jūs galite susisiekti tiek ir Instagram, tiek ir Facebook platformose ir žinoma, na galų gale kažkur tai degalinėje pamačius motociklistų būrį, berods Circle K mėgsat rinktis, taip?
13: Ja.
14: Kas ten įtakoja, kava ar kuras?
16: Kava. Ir patogi lokacija, na, saliginai centras, sakykime.
13: Ir ten visas pasis gali išvažiuoti.
14: Ar yra kažkokių momentų, kada na, viens kitą pradedat na, kažkokiam tai vis tik tai vardais ar pervardėm vadinat? Pavadinkim taip, kažkokie tai nikneimai yra?
13: Žinokit, kaip ir yra, ta prasme, nes nu, mes tiesiog prisigalvojam kartais, ta prasme, kažkokiu ten pakeitė kokią raidę ar kažką.
14: Gerai, Arnoldai, tai kokie yra? Kokie yra smagus, kokie nelabai.
13: Aš, pavyzdžiui, Davido, pavyzdžiui, dabar jis vakar tiesiog paėmė, žinutę parašė, ta prasme, angliškai, kad žingsnis po žingsnis, step, be step, tipo. Ir žodžiu, ir, nu, ir viskas, man lipas, sako, stepas bus.
16: Nuo vakaro stepas, pavyzdžiui.
14: Arnoldas, Davido stepas, taip.
13: Prideda pavardės vieną raidę ir tada gauna Žarnoldas. Jo, ta prasme, tai va, va tokiu yra.
14: Bet tiesiog smagus, nekandus ir neįžiūrės.
13: Ne, ta prasme, yra viršaitis va mūsų ir vis tokiu va turim.
14: Smagiausios istorijos, kokią galite pasidalinti su klausytojais, kas yra nutikę per jūsų gyvavimo laikotarpį, kažkoks tai nuotykis, pamokantį istoriją ar tiesiog labai na, smagus momentas.
13: Na, gal smagiausias buvo, pavadinkim, nauji metai, tai vat, buvom pasikūrėję, tarkim. Ir, žodžiu, buvo tokia situacija, kad užkūrėm mes žiemą tą motociklą, žodžiu, nu ir ką, ir pradėjau deginti.
14: Šiais metais.
13: Jo, šiais metais.
14: Čia per šalčius.
13: Taip, taip.
14: Aš pasitikslinu taip.
13: Jo, čia buvo minusas ir ką, pradėjau deginti padangą, aš jau baigiu nuskambėti kaip padangų degintojas. Ta prasme, vien dėl to, kad...
14: Čia tiesiog ir netiesiog įdeginai padangą.
13: Ta prasme, išėjo, išvažiavau į lauką įsivaręs motociklą, atsisėdau ir sudeginau padangą. Ta prasme, žmonės ne ferverkus filmavo, ta prasme, o filmavo, kaip motociklas rūksta, tai galvo čia va, toks tai va, vienas išsisimintis man toks dalykas.
16: Nepapasakai, kas vyko po to. Mes pagalvojom, kad sugadinom Justinos motociklą, kad reikės variklio.
13: Jo, jis užgeso tiesiog ir viskas. Ir...
16: Tai tie nauji metai užsibaigė su šiek tiek nežinios.
14: Arnoldui būtų įsimintiniausia, ko gero, tai, tiek finansinė prasme visko.
16: Būtent finansinė.
13: Tai čia vat, gal toksai, ta prasme, o šiaip visokių turim ir tokių, sakau, ir savų hobių, ta prasme, ne vien tik tai, kad kas jie motociklai, ta prasme, tu patys irgi turim tokį gyvenimas, visą kitą, tai nežinau, tiesiog viskas labai šauniai ir norisi, kad kuo daugiau tokių žmonių būtų aplink mus, kad būtų galima daryti didesnį bendruomenę.
14: Ta tokia laisvumo dvasia ir iš šniorančio vėjo jums labai yra priimtina, tiesa?
13: Tiesiog aš net neturiu žodžių šitam dalykui, ta prasme.
16: O leiskit paklausti, ar jūs važinėjot arba važinėjot motociklą?
14: Ne.
16: Bus sunku nupasakoti. Kai grįžti iš darbo, jeigu dirbi su klientų aptarnavimu, su daug žmonių, yra labai faina
14: pravedinti galvą, taip.
16: Pravedinti galvą, taip. Pavyzdžiui, man asmeniškai nuvažiuoti tarp 100 ar 200 nėra darbas. Čia yra pramoga. Kas jau link 300, tai aš kalbu ne apie greitį, apie kilometrų kiekį.
14: Apie greitį, gal apie 300 mes nekalbėkime.
16: Ja, ja, ja. Tai jau čia tampa, man sakykim, darbas, mane jau vargina. Bet visa kita, tai čia yra atsipalaidavimas. O turim, tiksliau, gyvenam tokiam gražiam regione, įsivaizduokit Labanoro kelius, šį tiek ežerų, tiek vietų galima aplankyti, pradėkim nuo apžvalgos bokštų.
14: Gerai, tai tada, Davidai, išduok paslaptį, mėgstamiausias kelias trasa, kurioje galima sutikti jūs, jūsų komandą.
16: Tai ir būtų...
14: Kur vaizdinga?
16: Molėtai, Labanoras, Saldutiškis, va taip. Šitą atkarpą.
14: Dabar kas antras vairuotojas atsipūtė, ačiū Dievui, ne Utenos rajonas.
16: Iš tikrųjų, blemba, vat kas blogai, man, aš vėlgi asmeniškai, bet aš manau su manim sutiks, kad per mažas regionas mes jau kartojam maršrutus.
14: Naujų neatrandam.
16: Naujų neatrandam, žvyrkeliais važiuoti negalim. Šiek tiek jaučiame suvaržyti, sakykim.
13: Aišku, pasirinkimas mūsų, ta prasme. Tai...
16: Jo, faktas. Jo, bet... Galiu kiekvieną dieną palangonu.
13: Bet vėlgi, ta prasme, nes, nu, aš kaip sakau, čia vėlgi dėl to palaksimo, ta prasme, čia neprilaksysi Lietuvoje, ta prasme, nes keliai yra tragedija, ta prasme, duobės, o ten kiek motociklai reikia, kad ten kažkas atsitiktų.
14: Bet Arnoldai, jūs sutiksiu to, kad, na, aš netikėčiau, jeigu jūs neturit kažkokios tai atkarpos, kurioje bandot užlaužti gazą.
13: Žinoma yra, žinoma yra.
16: Bet ją laikysim paslaptį.
13: Bet ją laikysim paslaptį.
14: Gerai, svarbiausia, kad saugiai.
13: Bet ten jo, ten nėra, kaip sakau, mes pasirinkom tokią vietą, ten kur nėra šalutinių kelių, kur ilgas yra matomumas, tiek priekio, tiek galo, ir ta prasme, kad tu ten nesukeltum kitiems eismo dalyjams pavojaus, ta prasme.
16: Ir taipogi ir gyventojams, ten ir gyventojams, nėra aplinkinių.
13: Tai garso mes neskleidžiam, ta prasme, niekam tai netrukdom, ta prasme, ir visą kitą.
14: Ir suprantu, tai yra žvirkelis, tiesa.
13: Ne, žvirkelis, tebu ne, žvirkelis, jo, žvirkelis.
16: Jo, žvirkelis.
13: Jo, dulkės, viskas, tai ne, nelaikas, kad girdis.
14: Gerai, smagu labai bendrauti su jumis, Arnoldas ir Deividas, svečiuojasi pas mus, Riders of Utena asociacijos nariai, būtent vyrai pasakoja apie tai, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalyje. kontrolėmi, ar verta viršyti leistiną greitį, ar geriau vis tik tai būti pavyzdingu vairuotoju. Na ir kaip supratote iš mūsų pokalbio, yra ir druskos, ir pipirų, yra ir saldžių akimirkų, ir tikrai labai daug, daug bendrystės ir geros nuotaikos. Vyrai, ką palinkėtumėt vairuotojams ir bendrai būtent ne tik tai motociklininkams, bet galbūt ir visiems eismo dalyviams?
13: Na, tai ką, labiausia tolerantiškumas turėtų būti, prasme, va čia, kad suprastumėm vienas kitą, prasme, va čia būtų labai paprastas dalykas, nebūtų tos pačius jaunimas, neprovokuotų tų motociklininkų, nes, nu, čia dažnai pasitaiko toks dalykas, kad irgi būna provokacija, žodžiu, kad oi, čia kaip paspaus kažką padarys, prasme, tai norėtum tolerantiškumo, supratingumo, mes naktim tikrai nevažinėjom po miestą, prasme, ir kad suprastų tokius dalykus, kad mes augę vyrai, prasme, ir žmonės, tai jaučiam tą ir pagarbą, ir miestų, ir, kaip sakant, ir mes patys su džemperiais vaikštom, nenorim prisidaryti savo gėdos, prasme, pamatytų, nedaug dievę kažkas sakytų, va, čia šitie, kur va, važiuoja, kažką ten pralėkė per raudonas, prasme, tai mes patys savo kiekvieną akimirką, užsidėdami džemperį, mes prisiemam atsakomybę savo. Ir toliau dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, kad 26 dieną mes organizuosim šventę pasivažinėjimą tiesiog tokį, kad mūsų klubas rengs renginį, kad galėsim pavežiuoti jaunimą nuo 16 metų aplink miestą, kažkas, vat kažką tokio.
14: Gerai, tai bus šį sekmadienį, tai tada klausimas, kokioje pasaulio vietoje galima jūs pagauti, kad galėtų jaunimas susipažinti su jumis.
16: Čia turėtų būti viską detalizuosime ir paskelbsime mūsų Riders of Utena soc tinkluose. Data būtų Rugpjūčio
14: 26.
16: Jo, kadangi derinumės prie miesto šventės, kuri vyks ten kelias dienas. Lokacija kol kas dar per anksti apie tai kalbėti, nes nežinom, kaip tiksliai gausia susitarti su savivaldybe, bet kaip ir minėjau, sekit ir ten bus parašyta, jeigu tikrai norit, galbūt jūs norit, kad jūs kažkas praveštų, bet nu, neturit ko paprašyti. Prašau, mes norim, kad jūs paprašytumėt.
14: Atvažiuokite autobusais iki motociklų vietos ir tada pavėžins.
16: Tikrai, taip, tikrai.
14: Gerai, dėkui vyrai, linkėjimai jums ir svarbiausia tai, kad įsispręstų jūsų svajonę ir klubhausą turėtumėt ir galėtumėt rinktis toje vietoje.
16: Ačiū.
13: Labai.
14: Raiders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankėsi laidoje studijos svečias.
13: Klubai linkėjimai.
11: Ate. Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj. Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimo Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrijus Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos principą prieš NATO šalis. Visų pirma, jį gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad atakuotų Baltijos valstybės ir surengtų provokaciją prieš Lenkiją, siekdama pakenkti pasitikėjimui Ukraina. Jis taip pat paaiškino, kad už šių operacijų organizavimą ir vykdymą atsakingas Rusijos vyriausiai žvalgybos valdyba, o jų gyvendinime taip pat gali dalyvauti Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis buvo vienas iš pirmųjų išreiškusių panašius įspėjimus apie Kremliaus planus. Būtent po Ukrainos smūgių pietinėje Rusijoje kilo didžiuliai gaisrai. Zelenskis pasiūlė Fedorovui naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigia, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Drapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas vakar pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasiekė susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras, jo karališkoji didenybė princas Abdulazizas bin Salmanas pasirašė susitarimą dėl taikių branduolinių technologijų bendradarbiavimo bei prie jo pridedama dvišalį saugumo garantijų susitarimą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas. Būtent praėjusią naktį Jungtinės Amerikos valstijos sudavė dar vieną smūgių bangą Iranui, virš Teherano veikė oro gynyba. Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti Europoje jėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl naujų plataus masto sankcijų Rusijai, nes viena šalis jas atmetė, siekdama apsaugoti savo laivybos sektorių. Trečiadienį vykusios derybos pasibaigusios tik vakare buvo dar vienas bandymas pasiekti vieningą visų Europos Sąjungos valstybių pritarimą naujoms energetikos ir prekybos priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti Maskvos galimybės finansuoti karą. Teigiama, kad sankcijų paketas buvo pristatytas birželio mėnesį, tačiau jo svarstymas užsitęsė, nors dalis siūlymų jau buvo sušvelninti. Pavyzdžiui, atsisakyta draudimo importuoti rusiškas jūrų gėrybės ir vizų apribojimo Rusijos kariškiams. Atėnai griežtai pasisakė prieš siūlymą uždrausti Europos Sąjungos bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už Europos Sąjungos ribų. Graikijos teigimu, toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais Europos Sąjungos sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per pastarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausia 3 civilinius krovininius laivus. Per šios atakas žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritorijoje, ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnigės įtygi esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusi gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilija Lemančio regiono

0: эвакуация Пейджес aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėdsako. Irano dronų atakos prie CGA objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet kokio rinkimų iššūkio sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimų. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje. 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratorai tai atsakė naujienų agentūrai nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžią, pralaimėjęs už Europos Sąjungos pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelias savaites sukėlė tikrą sumaištį, o dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lecornu, tai tiesa, tačiau pirmiausia tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieiga prie itin jautrios informacijos. Birželio vidurėje Lecornu nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus įmant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksantį. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru. Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jo šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzijoje užklupo 3 karščio bangos. Tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Niderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinius tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo plevisuojančio ir netampraus audinio moterys visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojų sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvinčių šias kelnes, į kurį madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrąja to žodžio prasme išsitiesiama visa jėga ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoja 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandiena yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena, saulė teka 5 12 minučių, leisis 21 val. 38 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 26 minutės. Varduje švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandys, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Viener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijose Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karštas šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dorgan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynės parduodamas bandelę su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panika žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgis atitinkančios bandelės. Jo vidu galima padėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regionėme profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: naktį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos – tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia – nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos – tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės.

0: Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę bendrystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinė atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Čia Utenos radijas.
9: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
10: Ką tik džiaugiamės pavasarišką šilumą. Ką ten pavasarišką? Vasarišką šilumą yra. Ir žaluma, ir saulės spinduliais, o dabar tiesiog džiaugiamės sniegu, jo baltumu, apsnigtų medžių grožiu. Man tiesiog šiomis dienomis labai patiko vienas vaizdelis, kurį įdėjo viena pažįstama mokytoja mano į Facebooką. Šitom dienom nulipdytas senis besmegenis ir papuoštas žydinčių pienių vainiku ir taip pat iš pienių padarytos sagutės. Ir parašyta 2024 balandžio 22. Prašau, žiemos ir vasaros liktai derinys. Sniegas ir pienės. Antra vertus, tas oras yra įvairus, nenuspėjamas, toks pat kaip ir gyvenimas, todėl kad jisai bėga greitai, yra daug visokių įvykių ir anaip tol nemalonių. Ir žmogus kiekvieną dieną klausydamas, lėkdamas tiesiog pripranta prie jų ir jo net nebestebina. Taigi gyvendami tokį greitą lėkimą, greitą gyvenimą, mokėkime stabtelti ir pasidžiaugti ir savimi, ir kažkokiomis džiugiomis akimirkomis ir atsitraukti nuo to skubėjimo, nors kartelį. Dar pagalvojau apie šitą, prie šitą laidą, ką aš šnekėsiu ir galvoju, ko tik nesu pristačius ir dainininkus, ir dirigentus, ir smuikininkus, ir pianistus, ir antra vertus galvoju, tai ir dainininkų, ir smuikininkų, ir pianistų yra visose šalyse, nes tai yra instrumentai, kuriais groja visame pasaulyje žmonės. O štai yra kita grupė, lietuvių liaudės instrumentai, kurie yra mums brangus, mūsų tautai, todėl kad yra jos savastis ir man atrodo, kad juos reikia ir puoselėti, ir propaguoti, ir garbėtiems žmonėms, kurie instrumentą tą neša į pasaulį. Tai šiandieną noriu pristatyti birbinininką. Birbinė, lietuvių liaudės instrumentas, taigi birbinininką ir pedagogą ir muzikos įrašų leidėją Darių Klišį, kuris yra iš Suvalkijos, iš Marijampolės. Ir noriu prieš pristatydama jį pasakyti tokį labai skambų faktą, kad birbinininkas Darius Klišys tapo pirmuoju Lietuvos birbinės atlikėju, koncertavusiu 17-ame tarptautiniame elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana, Kuboje. Taigi net ne Europoje, bet kažkur toli buvo nukeliavusi ta birbinė, ta daro Darius Klišys, važinėdamas po visą pasaulį, ne tik po Europą ir pristatydamas tą unikalų, puikų, lietuvių liaudės instrumentą. Turim ir Utenoje mes birbinininką, kuris eilę metų grojo Utenos trijo magistrai sudėtyje, tai Gediminas Kaušylas, kuris tą birbinę dažnai jau pakeičia saksofonu. Publikai gal labiau patinka saksofonas, bet jeigu esi geras muzikantas, ta birbinė taip suskamba tokiais magiškais garsais, kurie užburia tiesiog. Taigi Darius Klišys, pažindinamės ir jūsų dėmesį noriu pateikti interviu. Ir tas interviu yra todėl labai unikalus ir įdomus, kad Darių Klišį kalbina ne šiaip savo kokia žurnalistė, muzikologė, bet jo dukra Gaja Klišytė, kur yra muzikologė. Ir jinai sako, kad visada įdomu imti interviu iš muzikos pasaulio žmonių, bet pasirodo nėra taip paprasta kalbinti savo tėvą, birbinininką Darių Klišį. Tam tikra skirtis tarp šeiminio ir profesinio bendravimo gali atrodyti neįprasta, kita vertus, antruoju atveju abiem dialogo dalyviams gal lengviau atsiverti. Panorau paklausinėti muzikantą kartu ir savo gyvenimo mokytoją apie reikšmingiausius jo muzikinio kelio įvykius ir patirtį. Esi gerai žinomas Lietuvoje ir užsienyje koncertuojantis birbinininkas, garso režisierius, muzikos įrašų leidėjas, kompozitorius, ansamblio Reversijo, įkūrėjas, tarptautinio medinių pučiamųjų festivalio Medinės sumanytojas ir ilgametis jo organizatorius. Amerikos įrašų akademijos Grammy apdovanojimų konkurso balsuojantysis narys New Yorko skyriuje, o taip pat kartu ir Marijampolės meno mokyklos mokytojas. O kaip save apibūdintum pats, kuri iš paminėtų veiklų tau svarbiausia? Kadaise tėvai man sakė, nes jie regis mėgo patarlės, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Aš beje taip pat sakau savo mokiniams dažnai šitą patarlę. Manau, kad ne geniali. Visos veiklos susijusios su muzika, nes ji man labai svarbi, negalėčiau be jos egzistuoti. Iš esmės mano visas profesinis būvis ar profesinis laukas yra tų dalykų, vienas kitą papildančių procesų visuma. Per daugelį metų supratau, kad norint išlikti dabartinėme, skubančiame ir sparčiai kintančiame pasaulyje, labai daug ką turi padaryti pats. Kad ir kaip būtų, šių veiklų piramidės viršūnė yra birbinė. Griežti akordionu pradėjau būdamas 8 metų. Man labai pasisekė, nes pirmieji mokytojai buvo puikūs pedagogai, o birbinė, galima sakyti, tiesiog buvo man įkišta į rankas. 1984 metais, sulaukęs 14, nutariau stoti į Gruodžio konservatoriją Kaune, žinoma į akordiono specialybę, nes tuo metu tai buvo itin populiarus instrumentas, tad ir norinčiųjų jį studijuoti buvo nemažai. O po specialybės egzamino tuo metį skyriaus vadovas man pasiūlė rinktis birbinę, nes jo manimu į akordiono specialybę galiu ir neįstoti. Matyt, buvo geresnių akordionistų už mane. Taigi pasirinkimas buvo toks, arba birbinė, arba nieko nepešus. Grįžti namo į tuo metį kapsuką, dabar Marijampolė. O kai prasidėjo studijos, supratau, kad papuoliau į visiškai kitokį muzikinį lauką, juk iki tol nebuvau pūtęs jokio instrumento, kitaip tariant, pradžia buvo labai sunki, priprasti prie birbinės sekėsi nelengvai. Mano psichologinė būsena matyt veikia ir tai, kad dabar įvardžiau jėgos mokykla, kai mokymo procesas vykdomas muštro principu – pusk, daugiau garso ar panašiai. Ar prisijaukinau šį instrumentą per pirmąjį studijų etapą Gruodžio konservatorijoje? Ko gero ne. Vis dėlto likimas lėmė, kad baigęs konservatoriją, įstojau į dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją į puikaus dėstytojo ir muzikanto docento Kastyčio Mikiškos birbinės klasę. Tačiau nebaigęs antro kurso, 90-aisiais išvykau į Jungtinės Amerikos valstijas. Birbinė liko gulėti stalčyje. Į muzikos akademiją grįžau po 10 metų. Ir vėl likimas. Sutiktas birbinės mokytojas Mikiška man pasiūlė mokslus vis dėlto pabaigti. Prisipažinsiu, apsispręsti nebuvo paprasta, bet sėkmingai baigiau bakalauro ar magistro studijas. Toji pertrauka mane tarsi išvalė, matyt, prireikė 10-mečio, kad jėgos mokykla paliktų mano sąmonę. Ir aš atradau save iš naujo. Pradėjau keisti santykį su birbinė, pakito ir požiūrys į muzikos atlikimą šiuo lietuvišku instrumentu. O esminį vaidmenį vis dėlto suvaidino begalinis potraukis baroko muzikai.
11: Ir dukra klausia toliau tėvelio, išties groji daug barokinės muzikos, kuri nebuvo rašyta birbiniai. Ano meto kompozitoriai ir atlikėjai daug dėmesio skiria artikulacijai. Žinau, kad padaryt tai, kas beveik neįmanoma. Birbiniai pritaikė savitas artikulacijas. Kaip suprantu, senosios muzikos ansambliai grojantys autentiškais instrumentais netmeta tavo atlikimo. Taip, tie artikulacijos skiemenų tarimo principai yra svarbus atlikimo elementai ir juos suformavo ankstyvojo baroko italų kompozitoriai, vėliau prancūzai ir vokiečiai, kaip žinoma, jie buvo ir atlikėjai. Šiuo atveju kalba yra vienas svarbiausių veiksnių, nulemenčių vienokį ir kitokį muzikos atlikimą. Tai nereiškia, kad privalai mokėti itališkai ir prancūziškai, bet jeigu nori suvokti, kaip reikia groti tą muziką, turi perprasti jos kalbą, artikulaciją, skiemenų tarimo, nelygių natų grojimo principus, metrą, ornamentiką ir visa kita. Beveik visose recenzijose atkreipiamas dėmesys į tavo instrumento tembrą, tai yra garso spalvą. Ar tėti turi kokį nors slaptą metodą, kaip išgauti tą ypatingą spalvą? Manau, kad grojant svarbiausia yra vaizduotė. Jeigu įsivaizduoji, kad tai yra fleita, tai ir birbinė pradeda skambėti kaip fleita. Jeigu groji freskobaldi senojo korneto repertuarą ir įsivaizduoji kornetą, birbinė tampa panaši kornetą. Paryžyje gyvenanti klarnetininkė ir birbinininkė Carol Robinson birbinė yra pavadinusi chameleonišku instrumentu. Manau, kad ji turėjo mintyje tembrinį jos lankstumą, ką įsivaizduoji, taip ir skamba. O iš užsienio klausytojų pirmą kartą išgirsdavusių birbinę, nesik teko girdėti, kad vienam instrumento tembras priminė obojų, kita klarnetą, trečiam netrimitą, taigi atlikimas apima viską – vaizduotę, grojimo techniką, artikulaciją, instrumento kokybę, tinkamo liežuvėlio parinkimą ir visa kita. Esi išleidęs keliasdešimt kompaktinių diskų, kai kurie yra sulaukę labai palankių, prestižinio klasikinės muzikos žurnalo Picikato kritikų recenzijų. Muzikos įrašų leidybą pradėjau prieš 20 metų. Nors iki to laiko buvau įrašęs nemažai eksperimentinės elektroninės muzikos, bet jos nepublikavau. Tad pirmasis klasikinės muzikos albumas buvo įrašytas ir išleistas CD formatu 2003 metais. Mūsų leidybiniuose projektuose, leidžiant albumus, dalyvauja daug įvairių atlikėjų, tačiau tai yra programos, kurias pats ir prodiusuoju. Įrašant kai kuriuos albumus dalyvauju kaip solistas, kai kur su ansambliu, reversijo, kurį kūriau, kitur groju dalį programos. Didžiąją dalį leidybos, žinoma, sudaro klasikinė baroko renesanso muzika, tačiau keletas albumų skirti eksperimentiniai elektroakustiniai muzikai. Norėčiau paminėti albumą Amžinai stovintys, taip pat Vandens gyvatės. Šią programą atlikau ir, kaip minėjau, elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana Kuboje 2008 metais. Tavo birbinė skamba ir kino filme. Kokia tai buvo patirtis? 2008 metais susipažinau su Pietų Afrikos kompozitoriumi Maiklu Bleiku. Su juo kartu dalyvavome elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana Kuboje ir Maiklas mane girdėjo grojant, kaip vėliau sakė, liko nesupratęs, koks tai instrumentas – saksofonas, fleita ar klarnetas. Jam patiko mano koncerto programa, sudomino ir pats instrumentas. Ir aš jo paprašiau ką nors sukurti birbiniai. Po keleto metų, reziduodamas Visbyje, Švedijoje, Maiklas Bleikas parašė kūrinį birbiniai su fonograma. Ši kompozicija skirta vienam ryškiausių Pietų Afrikos kompozitorių juododžiai Michaeliui Mosu Moren. Ir Maiklui Bleikui viešint Lietuvoje kompoziciją įrašėme mano studijoje Marijampolėje. Tada įrašas pateko avangardinio kino režisieriui, kuris kūrė filmą apie Pietų Afrikos pasienio karą. Taip šis garso takelis atsirado filme Lamentation. Čia kompoziciją taip pat atlikau ir Cape Towno festivalyje simpoziume 2022 metais. Tėti 2009 metais grojai garsiojoje New Yorko Carnegie Hall, kai pavyko su birbinė patekti į simfoninio orkestro sudėtį, kokie įspūdžiai iš to koncerto. Šį projektą organizavo YouTube kartu su Londono simfoniniu orkestru. Buvo paskelbtas konkursas dalyvauti kviesti atlikėjai iš viso pasaulio. Mane sudomino tai, kad galėjo varžytis ir muzikantai, grojantys neįprastais instrumentais. Tai galėjo būti elektrinė gitara, žaislinis pianinas, muzikinis pjūklas ar dar galai žino kas. Proga pasirodė ideali, tad pamėginau pasirodyti konkurse. Jis turbūt buvo vienas pirmųjų istorijoje nuotoliniu būdu surengtų konkursų. Ir iš 3000 dalyvavusiųjų buvo atrinkti 96 atlikėjai iš 30 pasaulio šalių. Į simfoninį orkestrą buvo integruoti keli neįprasti instrumentai. Kaip specialūs nariai tą YouTube orkestrą buvome pakviesti aš su birbinė ir Japonė Eiko Sudoh virtuoziškai grojantį vaikišku pianinu. Orkestrui dirigavo garsus dirigentas San Francisco simfoninio orkestro meno vadovas Maiklas Tilsonas Tomasas. Kompozitorius Dūnas specialiai projektui parašė interneto simfoniją Heroika ir vienas didžiausių įspūdžių buvo man Džono Keidžo naujo kūrinio atlikimas. Žinoma, tai paliko tildomą įspūdį tą patirtis. Iki koncerto likus gal pusvalandžiui netikėtai buvo pakviestas trumpo pokalbio ir tada išgirdau šio nepaprastai charizmatiško dirigento žodžius. Dariau tai, kaip tu pagrojai konkursinį Mocarto adagio, tai buvo nepaprastai gražu, nes vienas iš mano konkurse atliktų kūrinių buvo Wolfgango Amadėjaus Mocarto adagio iš koncerto klarnetui A-dur. Tėti, esi įrašo akademijos Grammy, kuri žinoma visame pasaulyje, apdovanojimų konkurso balsuojantysis narys. Kaip tai nutiko ir kaip vyksta tas balsavimas? Na, situacijos su Grammy nenorėčiau sureikšminti, nors teko ilgai belstis į tas duris. Pagaliau 2023 metais jie mane priėmė, tapau balsuojančiojo nariu. Mano sritis klasikinė muzika, taip pat šiek tiek įkeliu koją į alternatyviojo roko sritį. Kuo ypatingas Grammy? Daugelis šį konkursą įsivaizduoja kaip populiarios muzikos ar roko muzikos fiesta, bet yra kitaip. Baigiamoji Grammy apdovanojimų šventė tik Ledkalnio viršūnė. Daugelio žanrų, tarp jų klasikinės ir džiazo muzikos kategorijos, nėra labai eksponuojamos, tačiau balsavimo procesai ir atranka vyksta labai aktyviai. Išskirtinė šio konkurso ypatybė, jame nėra kreipiamas dėmesys į atlikėjo, kompozitoriaus, orkestro, grupės populiarumą, albumų pardavimų skaičių ir panašiai. Tiesiog už vieną ar kitą atlikėją balsuoja ne kokia nors gerai subalansuota komisija, bet muzikantai profesionalai ir jų balsų dauguma lemia, kas bus laimėtojas. Man asmeniškai šis principas patinka. Šiais metais vyks jubiliejinis 10-asis tarptautinis medinių instrumentų festivalis Medinės. Kodėl tau prireikė festivalio? Juk jo organizavimas reikalauja milžiniškų pastangų ir jėgų, kurias tarkim galėtum skirti kūrybai. Matyt, veikia mano gyvenimo Amerikoje patirtis. Tiesiog tai darydamas jaučiu prasme. Vykdydamas vienokį ar kitokį projektą, esi priverstas nusiasmeninti, nesusireikšminti ir daugiau galvoti apie kitus atlikėjus, menininkus, o tai, manau, yra sveika. Festivalis Medinės, kurį pradėjome 2015 metais, visų pirma skirtas mediniams pučiamiesiems instrumentams populiarinti. Taip, festivalio organizavimas atima labai daug jėgų, tačiau geri atsiliepimai iš dalyvių, publikos reakcija, puikūs užsienio ir Lietuvos atlikėjų koncertai visą tą sunkų darbą atperka. Po kiekvieno festivalio jaučiuosi labai pavargęs, bet kartu ir pakylėtas, nes čia ir glūdi visa prasmė. O kokios birbinės perspektyvos Lietuvoje? Prieš atsakant į šį klausimą, pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia dabartinė šiuolaikinės lietuviškos birbinės padėtis. Tik tada galėtume svarstyti šio instrumento perspektyvas. Su visa pagarba senai birbinės mokyklai, kuri ir išliks ko gero kokybiško atlikimo pagrindas ateities kartoms, pasigendu tam tikro progreso kaitos, nusistovėjusių taisyklių laužimo, kuriant naujas ir vėl grįžtant prie pačios esmės, taip įtvirtinant, kas jau buvo padaryta, ir netmet ant to, kas nauja. Manau, kad ne tik birbinės kaip nacionalinio instrumento puoselėjimas, bet ir šio instrumento įtvirtinimas Europos bei pasaulio kultūros kontekstuose gali padėti birbinė išlikti. Tendencijos rodo, kad šiuolaikinė birbinė vis labiau domisi ne tik užsienio kompozitoriai, bet ir atlikėjai, o tai kvestionuoja nusistovėjusį požiūrį, kad birbinė yra netobulas ir neperspektyvus instrumentas. Tikiu, kad žingsnelis po žingsnelio birbinė ras savo vietą pasaulio kultūroje kaip įdomus ir perspektyvus koncertinis instrumentas. Pateik gero muzikanto apibrėžtį. 18 amžiaus kompozitorius Johanas Joachimas Kvansas savo vienoje iš knygų, jos įvadė, rašo: pirmiausia, ko reikia žmogui, norinčiam tapti geru muzikantu, tai ypatingo talento arba prigimtinės dovanos. O tas, kuris nori užsiimti kompoziciją, turi turėti gyvą ir ugningą dvasę, sujungtą su jautrė siela, gerą, ne per daug melancholišką temperamentą, daug vaizduotės, išradingumo, nuovokos ir išprusimo, taip pat gerą atmintį, gerą ir subtilę klausą, aštrę ir žvitrę akį ir imlų protą. Daug visko reikia. Ar kas nors pasikeitė per tuos daugiau kaip 300 metų? Manau, kad ne. Ir pradedančiajam muzikos atlikėjo keliu eiti norėčiau palinkėti kažko netradiciško, nes tie palinkėjimai, pavyzdžiui, linkiu jums laimingų ir kūrybingų metų, dvelkia kažkokią tuštumą. Tačiau jeigu jaunas žmogus rodytų iniciatyvą ar turėtų gabumų, jam galėčiau labai konkrečiai patarti: nebijok atiduoti savo gyvenimo muzikai ir menui. Garsus džiazo trimitininkas Vintonas Marsalis yra pasakęs: praktikuotis groti privalai tiek, kiek turi laisvo laiko. Manau, čia ir glūdi gero, tikro, sąžiningo, profesionalaus muzikanto esmė. Bet manau, kad šio pasakojimo ir šio interviu su garsiu birbinininku, pristačiusiu ir pristatančiu birbinę visame pasaulyje, manau, kad ta mintis yra svarbiausia ir esminė. Kad ir neuždirbsiu visų pasaulio pinigų, bet jeigu esi gabus, talentingas, nebijok atiduoti savo gyvenimo muzikai ir menui. Kągi linkėdama sulaukti jums kuo greičiau pavasariškos ir vasariškos šilumos, atsisveikinu, jūsų Zita.

0: Klasikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimo Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrijus Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos prie

Julija Fedorovai naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigia, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Rapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas vakar pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasiekė susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras, jo karališkoji didenybė princas Abdulazizas bin Salmanas pasirašė susitarimą dėl taikių branduolinių technologijų bendradarbiavimo bei prie jo pridedama dvišalį saugumo garantijų susitarimą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas. Būtent praėjusią naktį Jungtinės Amerikos valstijos sudavė dar vieną smūgių bangą Iranui, virš Teherano veikė oro gynyba. Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti Europojėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl naujų plataus masto sankcijų Rusijai, nes viena šalis jas atmetė, siekdama apsaugoti savo laivybos sektorių. Trečiadienį vykusios derybos pasibaigusios tik vakare buvo dar vienas bandymas pasiekti vieningą visų Europos Sąjungos valstybių pritarimą naujoms energetikos ir prekybos priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti Maskvos galimybės finansuoti karą. Teigiama, kad sankcijų paketas buvo pristatytas birželio mėnesį, tačiau jo svarstymas užsitęsė, nors dalis siūlymų jau buvo sušvelninti. Pavyzdžiui, atsisakyta draudimo importuoti rusiškas jūrų gėrybės ir vizų apribojimo Rusijos kariškiams. Atėnai griežtai pasisakė prieš siūlymą uždrausti Europos Sąjungos bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už Europos Sąjungos ribų. Graikijos teigimu toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais Europos Sąjungos sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per pastarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausiai 3 civilinius krovininius laivus. Per šios ataką žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritorijoje ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusį gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilėlė Mančio regiono vadovas Emiliano Gracija Peižas aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėtsako. Irano dronų atakos prie CGA objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet

0: politinių sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimų. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje, 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratūra į tai atsakė naujienų agentūrai, nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžią, pralaimėjęs už Europos Sąjungos pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelias savaites sukėlė tikrą sumaištį, o dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lecornu, tai tiesa, tačiau pirmiausia tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieiga prie itin jautrios informacijos. Birželio vidurėje Lecornu nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus įmant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksantį. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jo šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzijoje užklupo 3 karščio bangos. Tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo, plevėsuojančio ir netampraus audinio moterys visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojų sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvinčių šias kelnes, į kurį madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrąja to žodžio prasme išsitiesiama visą jėgą ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoja 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena, saulė teka 5 12 minučių, leisis 21 val. 38 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 26 minutės. Varduvė švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandys, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Viener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karštas šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dorgan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynes parduodamas bandelę su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panieka žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgis atitinkančios bandelės. Jo vidu galima padėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Ši laida kartojama.
12: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
4: Čia?
11: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
6: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems? Ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema? Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
13: Labą dieną.
6: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
13: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
6: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų. Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
13: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga nieko neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
14: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
13: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
14: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
13: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinį mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
14: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
13: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjimą padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
14: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
13: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
14: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jį veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
13: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
14: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
13: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintys mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės. įvairias suaugusių švietimo programas.
14: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje.
13: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
14: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
13: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
14: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
13: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjantas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
14: kaip gyvename.
13: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
14: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
13: Taip, ačiū jums labai.
14: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
15: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
16: Čia?
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
19: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižyti.

0: kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slapinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia - pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui - nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia - žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis.

0: ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
3: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: su jumis rimto šnekos prie mikrofono Dovydas ir labai džiugiuosi sakydamas, jog šiandien mano viešne visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
7: Sveiki, Dovydai, kaip smagu ir sveiki visi uteniškiai.
6: Nomeda, ar dažnai pasitikite nuojautą kurdama ar priimdama sprendimus?
7: Ha, kaip čia pasakius, jeigu pasakyčiau, kad nedažnai, tai meluočiau arba nebūčiau tiek išprusus, kiek jau dabar truputėlį per savo metus esu, todėl kad pasąmonė daro labai daug sprendimų ir tas mūsų vadinamas loginis mąstymas eina iš paskos stipriai, nes senosios smegenys veikia labai labai greitai ir mes tai galim vadinti intuicija arba tiesiog labai gero kompiuterio veikimu. Tai taip, aš jau jūsų metų, maždaug tokio amžiaus, būdama tikrai labai jauna, pradėjau pastebėti, kad tie sprendimai, kuriuos aš priimu impulsyviai, jie yra labai teisingi. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ir po daugelio metų gavau atsakymą, kai pradėjau domėtis neurologija ir išsiaiškinau, kaip veikia pasąmonė. Nu, ne tai, kad išsiaiškinau, stipriai pasakyta. Čia neuromokslininkai daugiau galėtų kalbėti apie tai. Nu, bet aš taip, populiariai. Tai aš supratau, kad taip, tie sprendimai, jie atsitinka. Tai nėra, kaip vadinama, intuicija, nu, labai gražus žodis, ne? Bet tai iš tikrųjų labai loginis mūsų senųjų smegenų veikimas, kuris mums labai dažnai padeda atsakyti kurios klausimus. Ir čia jokie neburti. Tai taip, aš tikrai žinau, kad aš dažnai, gana atrodytų spontaniškai, bet iš tikrųjų tai yra labai, nu, kaip senųjų smegenų pamatuotas sprendimas, labai dažnai teisingas. Mes ir protmušį su draugai žaisdami sakom, kažkoks klausimas, pirmas atsakymas ir tada mes jį nukalbam. Nušnekam kažkur ten, pergudraujam save, nubraukiam, pakeičiam. Tada paaiškėja, kad tas pirmas ir buvo teisingiausias. Ir nors negali paaiškinti, iš kur tu jį ištrauki. Tai va.
6: O kaip susidomėjote neurologiją?
7: Iš tikrųjų, tai kai tiek laiko gyveni ir augini tris vaikus ir turi daug santykių visokių, pažįstamų, draugų kažkokių, tai tu... Kaip tai pradeda analizuoti. Ir analizuoti ne tik tai kitus žmonės, tu analizuoji ir save. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, gyvuliukai, nu, kaip jie neužsiima savistabą, ne? Bet kodėl man ištiko pykčio priepolis, pavyzdžiui? Kas tai yra? Nu, vat kodėl taip pats? Šuniukas loja ir tiek. O kartais loja tik dėl to, kad jį labai ilgai laikė pririštant grandinės prie būdos. Ir jis traumuotas, tas šuniukas. Bet jis analizuoti savęs tokių galimybių neturi. Tuo žmogus ir skiriasi, kad jis gali truputėlį daugiau analizuoti save ir, pavyzdžiui, suprasti, kad jeigu mane ištiko pykčio priepolis, tai tikriausiai tai nėra apie tą žmogų, ant kurio mes supykom, o greičiausiai tai yra apie mane. Tai va čia yra, čia galbūt paklausėt Dovydą apie neurologiją, bet nu, tie dalykai susiję, psichologija, neurologija, psichiatrija. Tai žodžiu, visi tie dalykai mane labai domina ir aš iš tikrųjų dabar jau iš perspektyvos galiu pasakyti, kad kuo anksčiau žmogus supranta, kaip veikia į traumos vaikystės, tuo anksčiau jisai tampa tokiu žmogum, kuris ne tik tai kitiems patogesnis, bet ir savo daug labiau patogus. Aš labai tikiuosi, kad jūsų karta, tai dabar neidžizmas, aš nenoriu pasakyti, kad jūs jaunas ir dar, čia jokių būdų neidžizmas, čia su didžiulė meilė ir pagarba jūsų kartai, kuri šiuo metu apskritai demonstruoja kažką ypatingo ir rodo, kokie jūs esate brandus ir kokie jūs laisvi jau esate. Tai noriu pasakyti, kad kuo anksčiau, aš jau vaikams savo taip sakau, kad jūsų emocinis raštingumas yra žymiai toliau pažengęs negu mano, jūsų metų būnant. Dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad ir informacijos yra daug daugiau. Tai va, tai dėl tos priežasties aš čia ir sakau, kad jūs būsite šitoje vietoje daug labiau išprusę ir daug greičiau susigaudysit ir taip domėtis šiais laikais, kai yra tiek podcastų, tiek mokslininkų kalbančių, šaltinius, aišku, dar labai svarbu pasirinkti. Tai nu mano šaltiniai yra anglų kalba, aš klausausi mokslininkų, kurie yra tikrai mokslininkai, o ne pseudo mokslininkai, tai žodžiu, vat, tokie dalykai man yra įdomus ir svarbus.
6: O galbūt jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip jūs pati rūpinate savo emocinę sveikatą, nes emocinė sveikata yra labai svarbu?
7: Beprotiškai svarbu, yra keli tokie, kaip čia pasakyti, kelios atramos žmogaus gyvenime, kurios yra beprotiškai svarbos. Tai yra labai labai svarbu vienas dalykas, yra emocinė sveikata, tiesa, Ir kitas dalykas labai svarbu žmogaus fizinė sveikata. Ir tai yra labai susijęs su mityba. Tai yra labai labai susijęs su mityba, todėl labai, aš sakyčiau, neatskirčiau šitų dviejų dalykų. Net mikrobiota yra svarbu, kas yra mūsų, reiškia, visas mūsų, kur kažkas labai gražiai pasakė, kažkoks tai medikas, man atrodo, mokslininkas, kad medicinos srities mokslininkas, kuris pasakė, kad sunku pasakyti, ar mes esam žmonės, ar mes bakterijos. Ta prasme, mes esam namas milijardų bakterijų, kurios ten gyvena ir jeigu jos skursta, pavyzdžiui, jos nepamaitintos, nu tu, pavyzdžiui, augini augalą ir nustoji laistyti, tai jis nudžius. Tai taip mūsų mikrobiota, jeigu mes ją skriaudžiam, o skriaudžiam ją valgydami fast foodą, cukrų ir visą kitą, tai nes cukraus kažkada žmonės praktiškai negaudavo, mano karta neturėjo tokių problemų, mūsų karto antsvoris nebuvo, o obesity nebuvo problema, žodžiu, apkūnumas, dar kažkas nebuvo problema, dėl to, kad mūsų vaikai pradėjo aukti jau toj situacijoje, kada maistas buvo per lengvai pasiekiamas, o informacija ne. Tai va čia tokie, susidėjo vieną krūvą du negeri dalykai ir šiandien mes turime pasaulinę pandemiją, netokia baisi buvo, labai tikrai noriu visų atsiprašyti, bet tikrai ta paskutinė praėjusi baisioji pandemija, kai mes buvom uždaryti tarp keturių sienų, nebuvo tokia baisi kaip šita pandemija, kuri susijusi su neteisinga mityba. Ir Britai, pavyzdžiui, dabar ką tik tą supratę, man reikės visai nesiniai, gal net nuo sausio pirmos ar nuo kažkada įvedė, kad nebegalima to fast foodo nuotraukų rodyti, taip kaip alkoholio. Ir yra toks vienas gydytojas, kurį aš labai mėgstu, Dovydas, pamiršau pavardę, tai vardu Dovydas, žodžiu, jisai siūlo uždėti šitą, kaip alkoholiui uždedamas, reiškia, akcizas, taip uždėti akcizą ir fast foodui. Ir jį išbranginti, kad jį būtų taip pat nepatogu pirkti kaip cigaretės ir kaip sakyti dėl to, kad jis siaubingai, tyliai kenkia mūsų savijautai ir sveikatai. Tuo pačiu ir psichologinį, nes žmogus, ir tai tiesiog, nes aš dabar, vat, kadangi, nu, čia nekalbėjimo apie sveikatą, bet čia būčiau kokią laidą pasakosiu, bet labai svarbu, man iš tikrųjų žinokit, žiauriai svarbu jūsų jaunimo sveikata, dėl to ir kalbu. Tai jums tikrai reikia pergalvoti ir būti tokiem protingiem, kurių niekas nebepavedžios už nosį ir nepakvailins ir makaronų nepakabins apie politiką, apie jūsų laisvę. Jums reikėtų susirasti šaltinius, kurie kalba apie jūsų sveikatą. Ir tokius patikrintus mokslininkų šaltinius, kurius tikrai suprasite, kad yra keli dalykai, kurius skubiai turite atsisakyti, ne dėl to, kad gyventumėte ilgai, bet kad būtumėte sveiki. Nes, reiškia, dabar šito diabeto pandemija. Ir vėlgi, nu, tai yra siaubas, nes mamos labai dažnai, kurias nemaitina krūtinę savo vaikų, praktiškai užprogramuoja tam tikrus dalykus. Vėlgi, už vakar perskaičiau straipsnį apie maitinimą krūtinį mokslininkės darbą padarytą per daugelį labai, nu, su visais įrodymais, apie tai, kad mamos pienas yra ne tik maistas, jisai formuoja, nes mamos pienas berniukui ir mamos pienas mergaitai yra kitoks. Ir žodžiu, kad tai yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam ir iš savo nežinojimo mes kartais pridarom nesąmonių, galvojam, kad pavyzdžiui, papildai tie pieno pakaitalai gali būti lygiai tokie pasiekmingi. Ne, taip nėra. Gamta per milijonus metų pasirūpino, kad tai, kas yra sugalvota gamtos, yra daug gudriau, negu mes čia bandom ją apgauti. Tai va.
6: Gerai. Kyla klausimas tada, kas yra svarbiau, žmogaus išorė ar vidus?
7: Žiūrėkit, vakar dalyvavau žmonių fotosesijoje, sugalvojo mane užsidėti žmonių žurnalas ant viršelio. Aš sakau, jūs juokaujate, aš tai babyčių žurnalai kokiam nors mane dėkit, kodėl žmonių? Nu, čia juokelis, labai smagu buvo, su jaunai žmonėm dirbom. Ir aš jiems pasakiau, mes čia kalbėjome apie raukšlės. Man fotografas sako, man raukšlės gražu, sako, man irgi gražu. Todėl, kad tai rodo, kad tu pragyvenai ilgą gyvenimą. Ir kai aš kartais kalbu su senjorais, kurių lūpų kampučiai nusileidė, aš sakau, ko liūdim? Žmonės, ko liūdim? Jūs dabar, sakau, pasakykite, ar lošėt loterijose? Sako, nu kaip kada, kažką nusiperkam, ar išlošėt? Sako, nu irgi kaip kada, kaip pasiseka. Sakau, bet vienoje loterijos jau laimėtai, jūs čempionai. Jeigu jums 80 metų, jūs šito gyvenimo loterijų jau laimėja, nes yra žmonių, kurie neišgyveno metų dviejų. Tai dabar grįžtu prie to, ko paklausėte. Gražiausius makijažas yra žmogaus išmintis veide. Tai ne kažkokie, nežinau, ne operacijos, ne pastorintos lūpos, ne kažkokie, tai, nežinau, implantai ar dar kažkas. Tai. O pagrindinė grožio priežastis yra smegenyse. Ir aš kartais sakau, gražiausias makiažo pagrindas perskaitytos knygos. Erudicija, išsilavinimas, smalsumas. Tai jeigu taip kalbėsim, tai negražau žmogaus, kuris galbūt gali būti neįgalus, bet jisai šviesus, jisai pozityvus, jisai išsilavinęs, jis gražus. Lygiai kaip ir senas žmogus yra gražus, jeigu jis nėra piktas, jeigu jis nėra agresyvus, jeigu jis nėra bloga linkintis, jis gražus. Tai va, visiems vyresniems žmonėms siūlau visada susirūpinti savo vidiniu grožiu ir tada tai atsispindės mūsų visų išorėje ir to grožio bus gyvenime tikrai daug daugiau.
6: Jūs dažnai klausiat kitų, aš paklausiu jūsų, ar turit savo vidinį kritiką?
7: Labai geras klausimas. O jei kokį aš jį turėjau? Kokį aš jį turėjau beprotiškai stiprų, koks jis buvo man gyvenime labai, nu tikrai, Dovydai, žinokit, jis man trukdė. Jis man trukdė irgi labai ilgai. Tai todėl aš tą klausimą dabar ir užduodu žmonėm, todėl kad aš žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu aš neturėčiau tokias patirties, man net nešau, tai galvo užduotą klausimą. Ir aš jį užduodu įvairiom kalbom, nu ne įvairiom, lenkiškai moku, angliškai moku ir ne taip daug kalbų. Tai angliškai, do you have your inner self-critic, nesvarbu, kaip tu pavadintum jį. Tai teigiamai, kelia rankas, nesvarbu, kurio pasaulio šaly žmonės gimę būtų. Ir atsakymas yra paprastas. Bet pataisyti tą belę kaip sunku. Todėl, kad tai yra toks įprotis, kuris ateina iš mūsų ankstyvos vaikystės ir taip aš jį turėjau. Todėl, kad tai yra susijęs su mūsų savivertė. O savivertė yra dalykas, kurį mes gauname iš tėvų arba negaunam. Nes mes turim dar ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tą supratau tik tai būdama emocinio raštingumo kursuose, kai man dėstytojas, kadangi kursai vyko anglų kalbos, sako self-confidence, self-worth. Self-confidence. Ir čia aš taiga suprantu, kad tai yra du dalykai ir tai yra ne apie tą patį. Tu pasitikėjimo savimi, vat, pavyzdžiui, Dovydas puikiai veda radio laidas, vat, jis yra puikus vedėjas, nes jis puikiai klausos, net garsų neleidžia, jisai linkčioja galvą, jis yra profesionalas. Reiškia, jis pasitiki savimi šitoje vietoje. Bet yra dalykų, kur savivertė gali būti ir kas nors, pavyzdžiui, prieš pasakys kažkokius raktinius žodžius, kurie visiškai nėra apie jūsų Dovydai profesionalumą kaip radio laidų vedėjo, o kažkokius tenai dalykus, kurie jums jautrus. Vis tik jūsų pasitikėjimas savimi bus išmuštas. Tai lygiai taip pat atsitikdavo man kažkas pasakydavo, nes aš vaikystėje vienu momentu buvau apkūnesnė, tai jeigu man kažkas pasakė, tu storą tyliek, mane galima buvo išjungti. Ir staiga aš prarandu pasitikėjimą savimi ir mane juokingai veikia, arba aš labai supykstu, arba aš apsiverkiu. Nei viena reakcija nėra adekvati, nei supykti, nei apsiverkti, nes čia yra ne apie tada, apie tą žmogų, kuris pakomentavo. Bet kol tu leidi tam vykti, vadinasi, tavo vidinis kritikas nėra užčiauptas. Ir kadangi tas kritikas kalba tavo viduj, nes kai tu stovi prieš veidrodį ir kažkas kritikuoja, tu apsidairai, nėra nieko gyvo. Niekas tau to iš išorės nesako, tu pats sakai tai. Ir mes jį pavadinę mano vidinis kritikas, mano, taip meiliai todėl, kad visa tai formavosi iki 4 metų. Ir mes dažniausiai šito neatsimenam fiziškai, kaip neatsimenam savo gimimo patirties, bet ta patirtis veikia mus visą gyvenimą, nes mūsų smegenys tai atsimena. Tai ta vadinama pasamoninė atmintis, implicitinė atmintis, jinai yra labai paveiki mum, bet mes apie ją nieko nežinom. Dėl to, kad mūsų to nemoko. Tai aš sakyčiau, į mokymosi programą aš būtinai veščiau emocinio raštingumo kursus tokius rimtus, nepaviršutiniškus. Ir čia būtų kalba apie pirmiausią savęs pažinimą. Tai taip, aš jį turėjau, bet šitą savo gyvenimo pakeleivį aš esu išsadinus iš savo gyvenimo automobilio. Ir aš jam nebeleidžiu dalyvauti. Jis kartais bando įsėsti. Aš prisustoju kokioje stotelėje ir ką nors sugalvoju naujo padaryti, jis tai bando įsėsti mano automobilį ir sakyti, jau šito tai nedarom. Jau tai pažiūrėk į pasą, ar tu verta čia pradėti kažką. Tai, lauk iš mūsų kelionės. Žodžiu, mes nebebendra keleiviai.
6: O ar galėtumėt pasivadinti filosofe?
7: Kažkuria prasme mes visi esam filosofai. Kažkuria visi mes, kaip čia, overanalyzingas yra blogas dalykas. kada tu per daug save ten studijuoji, tu tada neturi laiko kitiem, neturi laiko savo. Tai filosofavimas, jisai iš tikrųjų padeda gyventi. Tai kartais, aš kaip pati savo sakau, tai man labai padeda, sakykime, tokie pafilosofavimo apie tai, kad mane labai įkvėpia, kai sako, kas tai įkvėpia gyvenimui, tai aš sakau, ir aš nejukauju, mirtis. Nu, čia yra kind of filosofija kažkokia, turbūt galima būtų sakyti. Tai kažkiek visi mes esam filosofai, būna kalėjimo filosofai, kurie būna filosofai, kurie ale filosofai, bet jokia filosofija turbūt nebus veiksni, paveiki, jeigu joje nebus empatijos ir kito žmogaus, ir meilė, pasaliginės meilės. Tai jeigu šito dalyko nebus, tai filosofija yra toksai šaltas užsiėmimas. Tai su visa vat meilė, kartu sudėjus tai vieną vietą, tai yra tikrai gražus dalykas, siektinas dalykas. Ir kaip aš ir minėjau, gyvūnėliai negali savęs analizuoti, jie negali subokti, kodėl jie vienai par kitaip elgiasi. Tiek susigaudyti, kas tu, kodėl tu, yra labai naudinga, nu tai filosofija tam tikrai padeda. Ir nesusireikšminti, nes filosofija vėlgi padeda nesusireikšminti ir mirtis, kurią tu suvoki, milijardai prieš tave mirė, milijardai po tavęs mirs, ir dėl to tavo gyvenimas unikalus, dėl to jis nėra mažiau svarbus, jis kaip tik yra ypatingas, ir todėl, nu, vat, filosofija padeda.
6: O kaip suprantate pilietiškumą šiandien, menininko, žmogaus ar tiesiog visuomenės nario prasme?
7: Taip, tai yra puikus jūsų klausimas, šių dienų aktualija, tiesa. Jauni žmonės tą suvokia labai gražiai ir žaviuosi, nes kartais aš matau savo klaidas, kai kurie savo kartos tikrai traumuotos sovietizmo kartos tam tikrus požymus skaičiuojant ir mane. Aš čia nebaksnoju ką nors kitą pirštais, bet pirmiausiai visada žiūriu į save. Bet pilietiškumas man patoks gražus, koks yra jaunų žmonių. Kada jie vėliavą apsigaubę ir kažkas sako, kaip jie, ko jie tampo tą vėliavą, jie kepurėlės turi. Ta prasme, jų viduj gyvena. Mano laisvė gyvena manyje. Ir mano laisvė yra mano bastionas. Aš esu savo laisvės simbolis. Ir taip ir yra. Čia yra tikriausias patriotizmas, čia yra tikriausias pilietiškumas. Ir pilietiškumas man gražiau negu patriotizmas, nes patriotizmas jis truputėlį, nu, lyg ir išaukština tave virš kitų, tiesa, kad va šita tauta yra kietesnė. Ne, tiesiog kiekvienas individas yra brangus ir svarbus, bet tavo pilietiškumas ir tai, kad žmogus vienas laukinė karys yra netiesa. Ir labai gražiai mano sūnus, beje, man pasiūlė patobulinimo mano kalbai, kurią aš pasakiau vieno pasipriešinimo protesto mitingo metu. Jisai išklausė, nes aš labai dažnai su vaikais tariuosi, nes jie tikrai turi savo puikių įžvalgų. Jis yra 10 metų žis vyresnis, bet žodžiu, jisai visada labai dėmesingai išklauso, perskaito, dažniausiai gyrė. Ir turėjo labai tokių teisingų pastabų, nes aš per tokią metaforą jau, kad, nu, kaip lyga šiuo metu mūsų visuomeniai, kaip ir lyga turi savo inkubacinį periodą. Ir tu jos gali net nepastebėti, tu vaikštai tarsi sveikas, viskas, kad tu jau COVID-ą nešioji, tu net nežinai, ne, arba gripą, nesvarbu. Dar gerai jautiesi. Tai mūsų visuomenėje atsitiko taip, kad vat, mūsų tos prorusiškos jėgos infiltravosi tokiu būdu, kad mes iš tikrųjų net nepajutom, kada ir kaip. Tai pasiekė tokią kritinę ribą, kada jau pasidarė pavojinga. Ir tada, žodžiu, pabaigoje kalbos jisai sako, nu ir konkrečiai mes galų galiau dabar turim diagnozę, tiesa, ir dabar jau turim gydyti ir sparčiai. Tai pilietiškumas tam labai padeda. Ir jaunimo pilietiškumas labai padeda. Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrą prasme, kad menininkai šiuo atveju kultūrininkai susisgrivo. Ir tai buvo paskutinis kabliukas, už kurio užkypo visa Lietuvos visuomenė. Visa, nes jie staiga susigaudė, kad laikas pakelti užpakalius menininkai, kurie individualistai, ir pasakė, kad viskas, mes einam į gatves. Mes einam į gatves, nes tai yra ta riba, po kurios gali būti pabaiga, nes dauguma mūsų, mano amžiaus žmonių, mes puikiai atsimenam, kuo baigėsi, kai mūsų seneliams nepavyko atstovėti. Suprantat? Tai mes turim tą, ir mes dar nepamiršę, o jaunimas turi tą sveiką suvokimą, kas yra pilietiškumas. Tik tai tie, kad truputėlį prasileido, jūs jau va galit balsuoti, prasileido tie, kurie galėjo balsuoti ir nenuėjo, ta jaunimo dalis, kuri galvojo, kad laisvė yra pažadėta. Kad laisvė yra kaip, nu, kaip gyvybė, kad jin tau priklauso. O pasirodo, kad už ją kasdien reikia kovoti. Tai tas labai gražu, aš matau, kad mes gavom ir ypač dėl to, kad jaunimas gavo šitą pamoką ir jie tą pamoką žaibu išmoko, nes jūs jauni, jūs greitai mokotės. Aš kartais stebiu pas mane užsiėmimuose, suaugę ir vaikai. Kažką papasakau, paaiškinu, vaikai viską daro, suaugę penkis kartus perklausė. jie girdi, jie greitai labai priima visą tai, kas jiems yra, reiškia, aktualu, svarbu. Tai ta pamoka išmokta ir aš matau, kaip ir visą Lietuvą važiuoja, reiškia, šitas prorusiškas veikėjas ir kaip jaunimas, būtent jaunimas eina ir protestuoja. Žaviuosi, gerbiu, myliu, apkabinu.
6: Nežinau, ar žinote situaciją Lietuvos mokyklose, bet kaip jūs manote, kaip turėtų atrodyti pilietiškumo pagrindų pamokos mokyklose?
7: Visas gražiausias savo pilietiškumo pamokas gavau ne per pamokas. Tai yra mokytojai, kuriuo aš žinau, kad iki dabar yra, todėl kad aš pažįstu fiziškai mokytojų, pavyzdžiui, Erika Meškauskienė, kuri dėsto istoriją, kuri vedžioja žmonės ekskursijose, ten, žodžiu, ir pasakoja dalykus. Tokie žmonės savo elgesiu yra nuostabiausios pamokos. Tai mokytojai patys, ar kažkas tie, kurie turėtų teikti kažkokias pamokas, tai atlieka ne paragrafų, ne išmoktų puslapių eilėraščių ar dar kažkokių pavidalų, ne prievartos, o savo pavyzdžių. Mūsų vaikai iš mūsų mokosi ne gražių žodžių, o to, kaip mes elgiamės. Tai čia ir yra didžiausios pamokos. Tai aš tikiu, kad jūsų vaikai iš jūsų mokysis, tai mokyklose pamokos pirmos prasideda nuo namų, nuo šeimos. Jeigu vaikas mažas mato savo tėvus ir jų pilietišką požiūrį į pasaulį, greičiausiai jie patys irgi bus tokie. Tai tikriausiai tai ne mokyklos dalykas, tai ir mokyklos dalykas. Bet pirmiausia, ir taip pat mokytoja, aš atsimenu smetoninį mokytoją, kuris mes taip vadindamom tokius, kurie dar prisiminė ir kada okupuotas Vilnius buvo ir visai kita, kada atėjo rusų kariai, žodžiu, ir kai jisai pasakojo, toks Budienas, šviesaus atminimo mokytas, jisai pasakodavo savo gyvenimo patirtis ir jisai buvo tokio nuostabumo žmogus, kad jisai galėjo tos istorijos net ir nedėstyti, bet tu matėjo etiketą, jisai, pavyzdžiui, nukeldavo, jeigu būdavo mokyklos su kepurė, na, tai jis kiekvieną mokinį nukeldavo kepurė, aš įsivaizduoju. Jis kartais, paskui, kai jau didelis būrys, ir ruošiasi išeiti iš mokyklos, kur tas ir mojuoja tą kepurę, arba jis jau ją visai nusijima. Ir tu matai tą žmogaus vidinį inteligentiškumą, tą jo visą kultūringumą, tą, kaip tai vadina, dvasios aristokratai. Tai tu matai tokius žmonės ir tu supranti, kaip jie myli ir tą šalį, ir kaip jie myli žmonės. Mano gražiausia pilietiškumo pamoka buvo iš močiutės, kuri 7 kartus slėpėsi nuo tremties, nepasidavė ir visada gyvenime visiems kitiems kalbėjo tiesą. Ir ji pati ėjo gelbėti senelio iš po to, kai jį pasodino į 9 fortą vokiečiai, už, aš suprantu, žydų gelbėjimą. Aš tikslios informacijos neturiu, nes tais laikais buvo labai bijoma tiksliai detaliai pasakot, nes tai man grėsė. Tai, žodžiu, tai liko tokia šiek tokia paslaptim, tai jis pasako, kaip jis nieko nebodama ėjo gelbėto senelio ir nebijodami gelbėjo žydus, gal ir bijodami, bet tai buvo stipriau, tai buvo svarbiau. Tai va, tai čia mano vaikystės istorijos ir buvo pačios gražiausios pilietiškumo pamokos.
6: Grįžkime šiek tiek prie kultūros asamblėjos, kultūros protesto. Kaip jūs manote, kiek menininkas turi būti socialiai aktyvus?
7: Jo, čia labai dažnai švaistomasi, kad menas ir politika nesuderinami. Ir tai reikia tik tai pastudijuoti, kaip, nežinau, ruskių propagandistai veikia ir kaip jie per tą vadinamą minkštąją galią braunasi į pasaulio politiką. Tai minkštoji galia čia kaip slapta reklama, suprantat, kaip paslėpta reklama, kurios poveikis yra daug didesnis, negu aš noriu jums parduoti dabar šitą vamuilą arba šampūną. Bet jūs matot, kokie mano gražus plaukai ir lyg netyčia už mano nugaros stovi buteliukas, suprantat? Čia yra klastingas būdas. Tai taip, menininkai dalyvauja politikoje, ar jie tą deklaruoja, ar jie netgi kurie teigia, kad aš ne, jie vis tiek jau dalyvauja politikoje. Tai kiekvienas mes esam šito pasaulio dalis ir menas yra galinga jėga. Galinga jėga. Tai aš nesakau, kad menininkas turi piešti politiškai kažkokius angažuotus kūrinius, ne? Bet jeigu pasisako, kokia nors ten ateina į mitingą Miglę Kosinskaitę tapytoje, kurie myli ir gerbia daugybę žmonių, kurie perka jos darbus, jau tai yra pareiškimas ir tai yra daug. Ir jos darbuose gali nebūti nei vėliavos nutapytos, nei dar kažko, nei tiesioginis kažkokio, tiesioginio politikavimo. Bet parodė šitą kultūros asamblėją, kokia tai jėga. Todėl, kad tai, nu, nežinau, aš džiaugiuosi, aišku, priklausydama, kaip aš sakau, šitam būriui gyvūnų, nes man labai patinka, kokie tie menininkai eruditai yra, kokie išsilavinę, trečią žodį žodinę. Kai klausaisi jų kalbų, tu supranti, kokie jų kalbo, koks jų kalbos turtingumas. Ir tu supranti, kodėl, kad čia labai dėsninga, kad būtent už menininkų užkliuvo šitą visą ir kad kultūros asamblėje nėra atsitiktinumas. Kad tie žmonės puikiai analizuoja, kad jie turi tą analitinį mąstymą, kad jie turi kūrybingą mąstymą. Kūrybingas mąstymas padeda labai su pasaulio suvokimui ir neprimityviam. Ir kai kažkas aiškino, kad čia tik tai dėl savo pinigų, dėl savo kažkokių tai uždarbių dar kažko, nu, tai gali kalbėti tik neprotingas arba piktas žmogus, tėvalius, kuris Lietuvai linki blogą. Nes kultūrininkai dabar taip vadinami, kaip keiksmažodis pasidarė, tai kai kas nors nori ką nors pašiepti po mano postais, arba kažkokio komentų rašo, kultūrininkė. Nu, čia supras minuso ženklas, aš galvoju, dar vieną medalį gavau. Tai čia yra iš tikrųjų, tai yra pliusas, o ne minusas. Ir taip šitie žmonės padarė labai daug, kada nors istorijos vadovėliuose, tai bus įrašyta, ir tai bus įrašyta ir iš to reikia mokytis, kad kultūra, kūrybiškumas yra dalykas, kurį būtina ne, kaip pasakyti, instaliuoti žmoguje, nes mes gimstam kūrybingi, o padėti tam klestėti. Nes kai manęs kažkada žurnalistė paklausė, o kaip pugdyti vaikų kūrybiškumą? Aš jau tik jo nesunaikinkit, prašau. Nes nėra nekūrybingo vaiko, nėra nekūrybingo žmogaus. Tiesiog yra traumuoti žmonės, kurie slepia savo kūrybiškumą, todėl, kad tos traumos neleidžia jiems juo puikiai, reiškia, nu, su juo kartu gyventi laisvėje ir meilėje savo.
6: Ar jaučiate, kad kultūra vis dar turi galę keisti žmogų, keisti ir padėti žmogui?
7: Į tikriausiai galvoju, kad pirmiausiai kultūra keičia kultūros reiškia, kūrėja, pirmiausiai, ne, kažkokį tai žmogų, kuris konkrečiai, bet kultūra yra labai plati sąvoka. Kultūra yra nepaprastai plati sąvoka, tai čia netgi dabar, jeigu turėtume Gintarę Masteikaitę arba Karolį Kaupinį, Karolio va ką tik filmas pasirodė, būtinai jūs pasižiūrėti, Gintarės Masteikaitės, reiškia šokio, reiškia šita visa kultūra, apie kurią jinai kalba taip subtiliai ir taip be jokios abejonės ir kultūros vartotojai keičiasi. Ir tampa bendraautoriai, suprantat, kas yra. Kai tu skaitai knygą, tu nesi tik skaitytojas, tu esi bendraautorius. Kai tu žiūri į paveikslą, dėl to labai ilgai mo centre ir buvo vienu metu, atsimenu, kaip Aldutė Vilutytė, Aldona Vilutytė aktorė, viena iš daugelio tų, kurie vesdavo ekskursijas, jie demonstravo savo požiūrį į darbą ir norėjo parodyti, kad kiekvienas mes turim teisę į savo meno kūrinio interpretaciją. Ir ta interpretacija turi teisę į gyvenimą. Ta prasme, kaip tu matai kūrinį, aš kartais stebėdavau, kaip žmonės vertina mano darbus ir galvodavau, wow, pažiūrėkit, kiek dar jie prasmių atrado. Ir kaip tai yra gražu, mes bendraautoriai. Tai jokių būdų nėra kūrėjai kultūros, kurie tik tie vieni kultūringi. Bet lygiai taip pat ir kultūros vartotojai, net pasamoningi kultūros vartotojai. Dėl kad užaugę Afrikoje mes būsim vienokios kultūros žmonės, ne? Užaugę Lietuvoje arba Vokietijoje arba dar kažkur tai. Ar netgi, pažiūrėkit, gal mes taip su Latvijai skiriamės, todėl kad jie yra liuteronai, mes lietuviai daugiau katalikai, nes nu, aš nereliginga, aš laisvamanė. Tai, bet vis tiek. Tai skiria mūsų kultūras, vat ir skiria. Važiūrėkit, atrodytų, nu, nes kartai sako, kaip čia mes taip su tais Latvijais, broliukais savo skiriamės. O vat va todėl, tai yra viena iš detalių, tik viena iš detalių. Bet liuteronizmas yra visai kas kita negu katalikybė. Ir tai jau bendrai keičia visą tautos spalvą. Suprantat? Tai va, tai bet kokios ryties kultūra mus keičia. Ir, o ignoravimas ir sakymas, kad kultūra yra niekas, tai nereiškia, kad tas žmogus nėra paveiktas kažkokios kultūros. Tik tai ne visos jos tinkamos. Aš, jeigu tu esi rusiškos kultūros, taip pat ne ruskiai mir vartotojas, tai tave irgi veikia be jokios abejonės. Kodėl dabar yra tokia banga nuėjusi, išjunkite tą ruskių televiziją savo senelių ar prosenelių televizoriuose, nes nu, čia yra baisu, nes prarlauti smegenis galima bet kam. Nu, žmogus toksai dalykas. Neuroplastiškos smegenys turi pliusų, turi minusų.
6: Ir paskutinis mano klausimas, toks pagrindinis mano laidos klausimas, kodėl ši diena gera?
7: O, Dieve, koks geras Dovidai klausimas, jis yra nuostabus, todėl kad šį vakarą šita diena numirs. Rytoj nebebus sausio 30 dienos, net jeigu tu norėtum į ją grįžti, jos nebebus. Jinai bus pragyventa. Ir visada vakarė verta savęs paklausti, ar tikrai vertėjo išmesti dieną iš šiukšlių dėžę. Nes net ir ta diena, kurioje nevyksta kažkokie ypatingi įvykiai, nevyksta kažkokie tenai stebuklai, netgi blogų dalykų nutinka, jinai yra verta dėl to, kad jinai yra viena vienintelė tavo gyvenimo diena. Bet dabar šiuo metu, kai mes kalbame, lygiai prieš metus mirė mano draugė. Aš sulaukiau skambučio, kad jie ir buvo parduotuviai, net atsimenu, kurioje parduotuvėje stovėdama sulaukiau skambučio iš mūsų bendros draugės, kad ją iškvesta greitoji ir bando ją gaivinti po daugybės bandymų, to nepavyko padaryti. Virga mirė. Ir tai šiandien, va šią akimirką, lygiai metai, pačiu metu mes, kai kalbam, aš kabėjau ant telefono. Ir tai buvo irgi tas rytas, buvo labai brangus jos, nes tai buvo paskutinis jos gyvenimo rytas. Ir iš vakarėse mes su ją kalbėjom ir aš galvojau, kaip gerai, kad aš jai beveik kasdien paskambindavau, nes visada tavo diena gali būti paskutinė. Todėl branginti savo gyvenimą reikia kiekvieną dieną ir labai gera praktika yra padėkoti už ją. Padėkoti už tai, kas įvyko tą dieną, nes dėkingumas irgi labai žmogų keičia, labai keičia jo vidinę būseną ir visą kitą. Tai ačiū Dovidui iš klausimo, tai yra nuostabi mano vienintelė gyvenimo diena, kuri yra 2026 sausio 30. Ir aš su meilė ir švelnumu prisimenu šiandien savo draugę dirbti.
6: Ačiū labai, Nameda, už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovidas. Viešniuose visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nameda Marčėnaitė. Ačiū. Iki.
7: Iki.
5: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimą Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrijus Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos principą prieš NATO šalis. Visų pirma, jį gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad atakuotų Baltijos valstybės ir surengtų provokaciją prieš Lenkiją, siekdama pakenkti pasitikėjimui Ukraina. Jis taip pat paaiškino, kad už šių operacijų organizavimą ir vykdymą atsakingas Rusijos vyriausiai žvalgybos valdyba, o jų gyvendinime taip pat gali dalyvauti Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis buvo vienas iš pirmųjų išreiškusių panašius įspėjimus apie Kremliaus planus. Būtent po Ukrainos smūgių pietinėje Rusijoje kilo didžiuliai gaisrai. Zelenskis pasiūlė Fedorovui naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigia, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Drapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikų

Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti Europajėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl naujų plataus masto sankcijų Rusijai, nes viena šalis jas atmetė, siekdama apsaugoti savo laivybos sektorių. Trečiadienį vykusios derybos pasibaigusios tik vakare buvo dar vienas bandymas pasiekti vieningą visų Europos Sąjungos valstybių pritarimą naujoms energetikos ir prekybos priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti Maskvos galimybės finansuoti karą. Teigiama, kad sankcijų paketas buvo pristatytas birželio mėnesį, tačiau jo svarstymas užsitęsė, nors dalis siūlymų jau buvo sušvelninti. Pavyzdžiui, atsisakyta draudimo importuoti rusiškas jūrų gėrybės ir vizų apribojimo Rusijos kariškiams. Atėnai griežtai pasisakė prieš siūlymą uždrausti Europos Sąjungos bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už Europos Sąjungos ribų. Graikijos teigimu, toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais Europos Sąjungos sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per pastarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausia 3 civilinius krovininius laivus. Per šias atakas žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritorijoje ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusi gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilėlė Man šio regiono vadovas, Emiliano Gracija Peidžas aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėtsako. Irano dronų atakos prie stažia objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybą susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet kokio rinkimų iššūkio sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimų. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje. 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratorai tai atsakė naujienų agentūrai nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžią, pralaimėjęs už Europos Sąjungos pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu

0: prieš kelias savaitės sukėlė tikrą sumaištį, o dabar jau pranešama apie pirmosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lekornių, tai tiesa. Tačiau pirmiausia, tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieigą prie itin jautrios informacijos. Birželio viduryje Lekornių nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus įmant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos, dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksantį. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jo šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzijoje užklupo 3 karščio bangos. Tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgų. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo, plevisuojančio ir netampraus audinio moterys visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojus sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvenčių šias kelnes, į kurį madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrąja to žodžio prasme išsitiesiama visa jėga ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoja 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, liepos 23 diena, saulė teka 5:12, leisis 21:38 minutės. Dienos ilgumas 16:26 minutės. Varduvė švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienei. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandis, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Wiener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikose valstijose Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karštas šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dorgan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynės parduodamas bandelės su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panika žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgis atitinkančios bandelės. Jo vidų galima būdėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
14: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
15: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
13: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
16: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje, tokiai neįprastoj studijai, sausio 13-osios progimnazijoje kalbiname Utenos šokėjų, dainininkų, organizatorius, pačius pagrindinius žmonės, kurie viską koordinavo, tvarkė, kurie ir prisistatys. Taigi, prašom.
17: Tai aš esu Jolita Lubienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė ir Lietuvos moksleivių dainų šventėje atlieku koordinatorės funkcijas.
16: Jūs?
18: Esu Virgis. moksleivių dainų šventėje, atsakingas už viešąją tvarką.
16: Taip, tai ir apie savo pagrindinį vaidmenį ir papasakokit, kas įeina į jūsų kompetencijas.
17: Tai mano, kaip minėjau, pagrindinis vaidmuo yra koordinatoriaus vaidmuo, tai šį vaidmenį, šias funkcijas atlieku pirmą kartą. Man apskritai turbūt didžiausias yra iššūkis, žodžiu, dalyvauti šioje šventėje ir ne tik dalyvauti, bet ir koordinuoti, nes tai yra pirmas kartas. Dabar ta pati veikla turbūt kaip koordinatorės prasidėjo gerokai prieš pusę metų, kai aš buvau mero potvarkiu paskirta koordinatorė šio šventėje. Toliau sekė kiti labai svarbus darbai, tai visų pirma reikėjo suformuoti darbo grupę, kuri buvo atsakinga už pasiruošimą šiai šventijai, tai vėlgi buvo sudaryta 10 asmenų darbo grupė, tai ne tik iš savivaldybės atstovų ir šioje darbo grupėje dirbo ir meno mokyklos direktorius, ir Utenos kultūros centro režisierius Vytautas, taigi mūsų darbo grupė buvo pakankamai didelė ir buvo pakankamai tikrai laiko pasiruošti šiai šventei, tai tas pasiruošimas praktiškai ir truko pusę metų.
16: Tai kokiose šventės dienose dalyvauja uteniškiai, kokie kolektyvai gal galit
17: taip
16: pavardinti?
17: Taip, tai visų pirma noriu labai pasidžiaugti, kad šioje šventėje dalyvauja 10 kolektyvų iš Utenos ir taip pat turime vieną kolektyvą, tai yra Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburiukai, vadovauja mokytoja Lina Gaižauskienė, jie mūsų bus puošmena, tai kaip tik šiandien Liepos 4 dieną, 18 valandą jie pasirodys Šventų Jonų bažnyčioje, vyks koncertas ir vat mūsų kolektyvas papuoš būtent čia šventę. Na, o mūsų dalyviai, tai kaip minėjau, yra 10 kolektyvų, jie turėjo kovo mėnesį praeiti atrankas tam, kad galėtų dalyvauti šioje šventėje. Tai tas skaičius yra labai gražus, nes 5 kolektyvai dalyvauja ansamblių vakaro, reiškia koncertuose, o dar 5 kolektyvai dalyvauja dainų dienos renginiuose. Tai iš viso noriu paminėti, kad iš viso šioje šventėje dalyvauja 218 vaikų, vadovauja 9 vadovai, taip pat turime 20 lydinčių asmenų, tai yra tėveliai, kurie iš tikrųjų labai atsakingai mums ir padeda, ir mes labai bendraujame ir tikrai padeda prižiūrėti, padėti ir vadovams ir atlikti kitas labai svarbias funkcijas šioje šventėje. Tai noriu paminėti, kad iš viso turime 247 asmenis ir aišku, mes esame taip pat atvykę 5 savivaldybės atstovai, kurie, kaip ir minėjau, tai aš koordinatorė, taip pat vat, kolega, kuris atsakingas už viešąją tvarką, taip pat turime kolegės iš bendrųjų reikalų ir dokumentų valdymo skyrius, kurios mums padeda organizuoti transporto paslaugas, na ir panašiai. Tai mūsų iš viso yra virš 250, tai tikrai pakankamai didelis skaičius ir tikrai labai noriu pasidžiaugti tą tokią mūsų puikiu, labai artimų bendradarbiavimu, tikrai labai norime pasidžiaugti, kad iki šiol tikrai neturėjome kažkokių labai didelių trikdžių ar kažkokių labai didelių iššūkių.
16: Kiek pastebėjau, jūs pro gimnaziją labai šiltai priėmė, nes kai palydėjote į valgyklą, kai pusryčiavo moksleiviai, tai vyrėja klausė, no kaip, gal pavargę, ar viskas gerai, ar skanu.
17: Taip, tai vat noriu paminėti tokį dalyką, kad mums buvo labai svarbu iš tikrųjų apgyvendinimas. Tai apgyvendinimą mums šią progimnaziją paskyrė Vilniaus rajono savivaldybė, kadangi visoms savivaldybėms buvo tiesiog paskirtos tam tikros apgyvendinimo vietos. Gegužės mėnesio viduryje mes savivaldybės atstovai buvome atvykę pasisveikinti, susipažinti su naujaja progimnazijos direktorė, taip pat turbūt artimiausia ryšį tai palaikome su mokyklos pavaduotoja ūkio reikalams Vidalė Sickienė, kuri iš tikrųjų mus labai šiltai priėmė ir parodė ir patalpas ir turėjome ir mokyklos planus, kuriais naudojantis galėjome paskirstyti apgyvendinimą kolektyvų. Tikrai patalpų ir klasių mums paskyrė pakankamai, jokio trūkumo nėra ir kai atvykome apsigyventi, tikrai priėmė mus labai šiltai, klasės buvo paruoštos, tvarkingos, švarios, kai kuriuose yra kondicionieriai, tose, kuriuose nėra, tai mes tiesiog pasirūpinome ir atsivežėme savo ventiliatorius. Turbūt tas toks iššūkis buvo pirmosios dienos repeticijų, kai mūsų Vieversos kolektyvas turėjo repeticijas, tai birželio 29 ir 30 ir aišku Liepos dar turbūt pirmą dieną, kai jau pradėjo atvykti ir kiti kolektyvai, kadangi, na, kiek žinome, buvo labai dideli karščiai ir tikrai vaikams teko patirti vat tokių iššūkių. Tačiau organizatoriai šventės pasirūpino didelėmis labai vandens cisternomis ir kas pusę valandos jie turėjo galimybę tiesiog, na, atsigaivinti ir tikrai kažkokių vat tokių didelių problemų, na, bent jau ir sveikatos problemų dėl karščių tikrai, na, neiškilo.
16: O kaip dėl maitinimo, ką valgot, kiek esam girdėję, tai pagrindinis, kuris turėjo maitinti, atsisakė paskutinę akimirką?
17: Tikrai taip. Paskutinę akimirką mūsų organizatoriai informavo, kad pagrindinis maitintojas atsisakė maitinti tam tikras savivaldybės, tame tarpe atsidūrė ir Utenos rajono savivaldybė. Tai klausimą organizatoriai iš tikrųjų sprendė labai puikiai ir dabar maitinimas yra vykdomas pačioje mokykloje, mokyklos valgykla gamina karštą maistą, mes tikrai esam labai visi patenkinti, todėl kad tikrai labai stengiamasi, derinamasi ir vaikai tiesiog turi galimybę valgyti visada šviežią ir karštą maistą ir niekur neišėjus tose pačiose patalpose toje valgykloje, kuri yra būtent šioje progimnazijoje.
16: Na ką, pro langą visi mojuoja, jau vyksta į repeticiją. Taip, nu, kaip viešą tvarką jūs atsakingas taip palaikyti, ar reikia, ar tiesiog labai visi tvarkingi?
18: Na, iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais dainų šventėje tikrai dalyvavo labai nuostabus vaikai, drausmingi, atsakingi, organizuoti. Rytais išeina, sveikinasi, tai ypač pamato vyresnį žmogų, visą labą dieną, labas rytas. Tai yra tikrai nuostabai jaučiasi ta šventiška nuotaika, tas jaunatviškas vaikų, tas šurmuliavimas toksai. Aišku, vyksta tas naktinės repeticijas vyksta, vieni miega, kiti grįžta, bet iš tikrųjų tai... Tikrai dar kartą pasikartosiu, tikrai nuostabus vaikai. Nėra tokio, kad labai didelė triukšmą keltų, ar kaip visi tvarkingai nueina į savo patalpas, žino, kad rytoj vėl bus repeticijos ir visi tvarkingai, be jokio šurmulio, be triukšmo eina ilsėtis. Tikrai jokių problemų nesudarė ir tikrai dar kartą noriu pasidžiaugti mūsų jaunimu.
16: Jaunimui nekyla noras šiek tiek padūkti, nes jau laisvė tokia atostogas.
18: Na, būtų labai keista, jeigu nesigirdėtų to jaunatviško to dūkimo ar dar kažkokio to šurmuliavimo. Vis dėlto tai yra šventė vaikam ir jie, nu, išvykę, jie yra su savo draugais, su visko, nu, tai jiems irgi yra savotiška šventė ir bendravimas ir visa kita.
16: Tai kaip suprantu, jūs ne pirmą kartą už viešąją tvarką atsakingas?
18: Ne pirmą kartą. Prieš du metus taip pat teko dalyvauti.
16: Taip, kaip ten su suaugusiais sekėsi?
18: Su suaugusiais daugiau problemų.
16: Daugiau?
18: Ne visų vaikais. Taip.
16: Tai dar papasakokit apie tą visą rutiną, arba galbūt net, Jolita, apie pasiruošimą, kalbėjot net prieš pusę metų reikėjo ir kadangi tikrai pirmą kartą jums buvo toks iššūkis.
17: Taip, kaip minėjau, tai tikrai iššūkis, kadangi pirmą kartą, tai kaip minėjau, darbo grupė buvo susirinkusi tikrai ne kartas. Žodžiu, darbo grupės susirinkimo metu visą laiką sprendėme klausimus susijusius su Lietuvos moksleivių dainų šventės ir pasiruošimo jai. Teko bendrauti labai aišku ir su organizatoriais, kadangi mums jie teikė visą informaciją. Birželio 10 dieną buvo visų koordinatorių susitikimas Vilniuje. Taigi, tas pasiruošimas, kaip minėjau, jisai tikrai buvo, na, toksai pakankamai reikalaujantis to tokio tikrai, na, sakykime, ir išmanimo, gal galima sakyti, tai aš tikrai kreipiausi ir į buvusią kolegę, kuri žodžiu, yra dalyvavusi, nu, daug metų Lietuvos moksleivių dainų šventėse, tai tiesiog iš jos gaudavau patarimų ir kolegos, darbo grupės kolegos tikrai labai padėjo ir kai reikėjo ir paaiškino ir davė patarimų. susitarimus ir tiesiog va, to bendro galbūt darbo, mūsų visų darbo dėka, mes esame čia, labai džiaugiamės, kad kolektyvams, mūsų dešimčiai kolektyvų pavyko įveikti tas atrankas, kurios vyko, kaip minėjau, kovo mėnesį. Na ir štai esame mes čia, vakar dalyvavome eitynėse, dalyvavo apie 120 mūsų eisenos dalyvių, labai džiaugiamės tuo, labai graži šventė ir kaip minėjau, už pirmą kartą, tai tikrai tos akimirkos labai yra įspūdingos.
16: Ar vyko toks glaudus bendradarbiavimas su organizatoriais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla?
17: Na, nepasakyčiau, kad jis kažkoks glaudus, bet jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Taip, jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Jie teikė mums informaciją, tada aš kaip koordinatorė teikiu informaciją mūsų darbo grupiai ir mes vadovaujantis būtent jų pateikta visa, sakykime, medžiaga, informacija, reikalavimais, mes tiesiog ir ruošėmės, būtent žingsnelis po žingsnelio ėjome link to, ką šiandien mes turime.
16: O juteniškių darbo grupė daug narių?
17: Dešimt darbo narių darbo grupėje buvo, ir kaip prieš tai aš minėjau, darbo grupėje buvo ne tik savivaldybės atstovai, bet du atstovai iš kitų institucijų, tai meno mokykla ir Utenos kultūros centras.
16: O jūs patys, kaip moksleiviai, ar esat dalyvavę dainų šventėje?
17: Ne, man neteko dalyvauti apskritai. Aš, kaip minėjau, visiškai pirmą kartą ir kaip koordinatorė, ir turbūt ir kaip dalyvė, ir eidynėse, kaip jau minėjau, pirmą kartą dalyvavau vakar, tai tikrai, kaip
16: tai
17: minėjau.
16: Tai kokie tada įspūdžiai, kai tik
17: tai
16: pirmi
17: patys,
16: kartai?
17: Tikrai patys gražiausiai įspūdžiai eidynės tikrai buvo nuostabios.
19: Tad pradėkime šią šventę. Vieningai ir su džiaugsmu. Labas Vilniaus!
17: Labai, nežinau, gal pasakyčiau ir didingai, ta šventės pradžia tikrai buvo atidaryta. Ir tie tokie, na nežinau, besišypsantys vaikų veidai, tos akys švytinčios tikrai suteikia, na ta tokių labai labai tokių, nu, gražių ir šiltų akimirkų. Ir aišku, oras labai buvo geras, tikrai labai graži buvo šventė vakar, tikėkimės, kad ir šiandien ansamblių vakaro šventė, į kurią taip pat mes ruošiamės vykti, tikrai nustebins mus ir aišku, lauksime tos pagrindinės ir dainų dienos šventės.
16: Tai ko linkite savo ir visiems dalyviams ir uteniškiams šią progą tokia nuostabė?
17: Tai visų pirma, kaip minėjau, noriu pasidžiaugti mūsų visų bendrystę, kad mes tikrai esame čia, mes kūrėme tą gražią nuotaiką, kūrėme šventę tiek savo, tiek visai Lietuvai. Tai, na, visiems turbūt palinkėčiau, aišku, dar stiprios sveikatos, kadangi dar laukia mūsų dideli labai koncertai. Taip pat linkiu, na, tos turbūt bendrystės ir toliau, kad ta bendrystė tęstųsi, mūsų tas bendradarbiavimas su kolektyvais. Na, o visai Utenai turbūt linkėčiau, na, stebėti kartu šią šventę, dainuoti kartu, giedoti himną kartu ir švęsti Liepo 6 dieną.
16: Na ką, dėkojame, ačiū, kad jūs rūpinatės mūsų uteniškiais, linkime sėkmės, gero oro ir puikios nuotaikos.
17: Ačiū.
18: Ačiū.
16: Sveiki, tęsiame pokalbius skambantį Utena Lietuvai, Utenos radio projektas, kurį remia Utenos rajono savivaldybė. Ir kalbinsime šiuo metu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoją Rasą Kolesnikienę.
20: Sveiki. Sveiki.
16: Kuri rūpinasi visų teniškių, dainorėlių, šokėjėlių sveikata. Tai sakykit, Rasa, kaip jūs jaučiatės, ar daug teko pagelbėti, pasipasakokite apie savo veiklą šioje šventėje?
20: Na, taip, buvo reikaliukų, buvo mano pagrindinis darbas naktį, kuomet vaikai grįžta iš repeticijų. Tai vat ir šią naktą jau tik 3 valandą nakties gulti, nes buvo visokiausių problemų.
16: Tai gal papasakot kokių?
20: Pagrinde dabar yra nuospaudos, nutrinimai, skauda vaikučiam kojas, nu taip pat pervargimas, nu, va tokie, skauda galvas, kam pilvus, kam mamytės ilgesys.
16: Taip, tai na. Gal ir papasakokite, kaip gelbėjate, kokius vaistukus, kokią pagalbą teikėte?
20: Mano įstaiga Utenos PSPC yra idėja didelį krepšį su įvairiais reikalingais būtinai pagalbai vaistais. Na, tai va, ir sukamės taip, kokių reikia, tiesiog įvairių pleistrų, purškalų, tepalų, leidžiamų vaistų neprireikia, ačiū Dievui, kažkam prieš alergijas ar kitus dalykus. Nu va, ir tiesiog labai dažnai nu, šaldymo paketus naudoju, dedam ir prie kojyčių, galvyčių, tai va, tai...
16: Tai
20: pilvo skausmą vaistai.
16: Jeigu, pavyzdžiui, per repeticijas, tai jau rūpinasi ten.
20: Per repeticijas, taip, ten yra, taip, ten stovi ambulancijas, o aš jau esu mokyklos slaugytoja šito kolektyvo. Ir, žodžiu, visada ant budėjimo turiu laukti, jeigu atvežtų vaiką man kokį.
16: Tai vadinasi, nu, naktį beveik būdite.
20: O naktį visi grįžta ir prasideda
16: mūsų.
20: Nu taip išeina visą dieną apylaisvė.
16: Ar buvo tokių atvejų ten pavalgius, kad pasidarė negera? Ar...
20: Ne, maistu mes labai šiemet patenkinti dėl to, kad gamina jį vietinė valgykla mokyklos, tai maistas nėra iš kažkur atvežamas, jis tiesiog vietinis. Tai negirdėjau jokių nusiskundimų, blogavimų, pykinimų ar pilvo skausmų dėl maisto. Nėra apsinuodijimų, ačiū Dievui, iki šiol, nežinau, kaip likusias dienas, bet iki tol tai viskas labai puikiai.
16: Ar bus jums galimybė sudalyvauti štai visose renginio programuose, kur mūsų uteniškiai vaikai pasirodės?
20: Ne, dėja.
16: Jums reikės būti.
20: Taip pat, taip, ir prieš du metus, kai buvo šimtmečio dainų šventė, turėjau būdėti visada mokykloje, ant laukimo, jeigu man atvežtų kokį nors vaiką ar jaunuolį, kuriam bloga, pasėdėti su juo. Tiesiog pabūt, suteikt pagalbą, nu, tai esam ir į priėmimą važiavę, tai ir šį kartą šventę matysiu tik telefone.
16: Taip. Tai sudėtingiau buvo, kai suaugusiai ir su vaikais, kam daugiau problemų sveikatos?
20: Apskritai, visi uteniškiai yra labai stiprus. Labai neišlepę, jaunimas tai iš vis neturiu žodžių, nu tiesiog, ką jie daro, tai yra nuostabu. Nesiskundžia, kantrus, tikrai pritrintas kojas, tikrai ir karštį sunku buvo jam nu, per tas repeticijas ir vėliau atvėso lietus, tai tos nuospaudos. Bet jie tikrai labai, labai tvirti, stiprūs, nu, sakau, gal tokie tik uteniškiai.
16: Tai kokį sudėtingiausią atvejį teko spręsti ir pagelbėti?
20: Net ir nežinau, nu, visi tokie iš bendro. Tiesa, negaliu minėti sudėtingiausio.
16: Negalit?
20: Ne.
16: Tai gal tada patartumėt, kaip tas nuospaudas gydyti, kad ir kiti išgirstų?
20: Tiesiog tepalai, purškalai, specialūs pleistrai, nu, vat, tvarstukai tai, visokie, nu, dezinfekuot turim gerai, jeigu pūslės, tai jas turim kažkaip prakiurdyti ir gydyti vėliau jau.
16: Tai kame priežastį, čia galbūt labai daug įtemto darbo jau.
20: Taip, jam taip, pagrindė prieš du metus taip nebuvo stipriai, dabar lietus. Lietui šlapi, sportiniai bateliai jiem sutrina tas pūslės.
16: Nu, tai labai džiugu, kad yra rasa čia mokykloje ir pagelbėja mūsų jauniems žmonėms, o organizatoriai ir nepervargo, ar jiem pagelbėti nereikėjo?
20: Ne, organizatoriai laikosi iš vis kietai.
16: Kietai laikosi.
20: Taip, tikrai organizatoriai tai neša didelį krūvį ir patys laikosi labai gerai, nesikreipia dar pas mane.
16: O jūs, Rasa, pati nedalyvavote dainų šventėse galbūt kartais kaip dalyvė?
20: Dalyvavau, aš baigiau Utenos muzikos mokyklą ir važiavau su choru gal net porą kartų, taip,
2: Dalyvavau, atsimenu labai nuostabus atsiminimai.
16: Dalyvavau, tai kas labiausiai?
2: Nu, tiesiog tas vieningumas man labai, aš kaip dabar atsimenu, juk galėjom tokiam dideliam būry, nu, nedainuot ar kažkaip, nes tie mano dar tarybiniai laikai, nei labai kažkas filmavo gal ten stipriai, nei galėjom, bet plėšėm iš visos širdies dainas, nes ta vienybė jungė. Na, daug pažinčių susipažinom su kitų miestų vaikais, man berods buvo 12, 15 metų, net negaliu pasakyti, reikia paskaičiuoti. Tai labai, labai, labai nuostabus renginys.
16: Ar nepasireiškia tada jau medikė savybių?
2: Ne.
16: Ne.
2: Ne. Tada dar ne.
16: Ne, tada tik tai dainavot. Tai gal nebereikalo jūs muzikalę paskyrė čia?
2: Kad... Ne, tiesiog nežinau, net administracija prieš 2 metus Utenos PSPC klausė vienos slaugytojos, kitos, kas neatostogavo, nu ir kažkaip aš galėjau tuo metu ir delegavo mane. Nerimavau pirmą kartą, man tai buvo patirtis, nu, įdomi, bet va dabar jau po poros metų vėl mūsų direktorė paklausė, nu ir sutikau tiesiog pagelbėti, nes kiti miestai neturi slaugytojos. Utenos.
16: Tai čia mes privilegijuoti.
2: Taip, mūsų savivaldybė ir mūsų PSPC administracijai tiesiog rūpi sveikatos Utenos vaikučių. Tai jie ir geranoriškai sutika, nu, tai neprivalomai yra. Kiti miestai tiesiog neturi mokyklose slaugytojų.
16: Na, tai labai džiugu. Pasidžiaukim Utena, kad taip rūpinasi mūsų vaikais ir organizatoriais. Tai tada dar irgi jūsų paprašysim linkėjimų visiems uteniškiams.
2: Nu, tai būkite sveiki.
16: Taip, būkime sveiki, koncertuokim, dainuokim, dar taip. Nekyla jums noras vėl.
2: Kyla. Dainuot,
16: kyla noras, bet negalit.
2: Bet jo, dirbu kitą darbą.
16: Atliekat savo pareigą, tai sėkmės jums darbuose, kad
2: ačiū
16: jums
2: labai.
16: Lengvi atvejai, nuospaudos kažkokios ir kad
2: ačiū.
16: Visi būtų sveiki ir gražiai pasirodytų.
2: Dėkuoju ačiū jums, ačiū.
15: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
21: Repeticijas, kaip atrodė repeticijas, repeticijos lietuviai ar repeticijos buvo labai karštoje lietuviškas
22: sąmonės? Lietuviškas. Tas lyderiukas, kai per saulę eina į lietuvą.
21: Ačiū jums, sėkmės.
22: Ačiū.
15: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
23: Labas Rokai, tu čia esi kaip savanoris, ar ne? Kaip atrodė visas ansamblių vakaras iš tavo perspektyvos?
24: Na, iš tikrųjų, įspūdingai visos repeticijos mane nustebino. Aišku, oras šiek tiek pagadino, bet šventė išliko tokio pat nuostabi.
23: Aš tavęs gal neklausiu, ar turi sausų drabužių, neabejoju, kad turi.
24: Džiuvinuosi, bet dar likę šiek tiek.
23: Tai, gerai, savanoriauji visą šventę.
24: Visą, taip, nuo pat pradžių iki pat galo.
23: Ar gali papasakot savo, kaip pasakyt, pareigas?
24: Pareigos įvairios, nuo grindų valymo, kad nebūtų šlapios iki darbo su operatoriais.
23: Supratau. Tai aš tau linkiu sėkmės šitas likusias dvi dienas iki susimatymo.
24: Ačiū jums.

0: Galiu jubiliatą pakalbinti.
1: O, davai, davai.
0: Va, ten
1: nu, man trauma nuo praeitą kartą. Gerai.
0: Tai papasako, koks jausmas švęsti savo gimtadienį per dainų šventę, per ansamblių vakarą, kai toks geras, blogas, nuostabus oras.
1: Fainas.
0: Faina. Ar gali kažką dar plačiau pakomentuoti?
1: Ne.
0: Aš tau linkiu, sveikinu su gimtadieniu, linkiu daug visko, visko, ko tik nori. Ir svarbiausia sėkmės.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, ate.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Šioje laidoje kalbinome atsakingus asmenės. Tai Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą Lubienę, kuri koordinavo organizacinį komitetą Utenos rajono šventės dalyvių. Taip pat Virgilijų Joniką, atsakingą už viešąją tvarką, ir Rasą Kolesnikienę, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja, kuri rūpinosi sveikata. Utenos radijo savanoris Dovydas Giruckas kalbino dainų šventė savanorį Roką ir tuo pačiu Vieverso šokėja tą dieną šventusi savo gimtadienį. Nuo laidą užbaigsime daina Širdžių kalba. Tegul kalba mūsų širdys per dainą ir šokį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip jos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kitis skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma.

0: Vėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimu. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi

0: utenos@rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
3: Reklama baigėsi.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne pataria.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdime, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija rengia netikros vėliavos provokaciją prieš NATO valstybės narės, siekdama pakirsti sąjungininkų pasitikėjimą Ukraina. Įspėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarnybos kovos su dezinformacija centro vadovas Adrijus Kovalenka. Rusija rengia provokacijas pagal netikros vėliavos principą prieš NATO šalis. Visų pirma, jį gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad atakuotų Baltijos valstybės ir surengtų provokaciją prieš Lenkiją, siekdama pakenkti pasitikėjimui Ukraina. Jis taip pat paaiškino, kad už šių operacijų organizavimą ir vykdymą atsakingas Rusijos vyriausiai žvalgybos valdyba, o jų gyvendinime taip pat gali dalyvauti Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis buvo vienas iš pirmųjų išreiškusių panašius įspėjimus apie Kremliaus planus. Būtent po Ukrainos smūgių pietinėje Rusijoje kilo didžiuliai gaisrai. Zelenskis pasiūlė Fedorovui naujas vadovaujančias pareigas. Jungtinių Amerikos valstijų generolas teigė, kad Ukrainos F-16 perduoti naikintuvai pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Ukraina smogė dviem pagrindiniams Wildberries logistikos centrams. Bloomberg informuoja, kad Putinas griežtina toną dėl okupuotų teritorijų ir kaltina Jungtinės Amerikos valstijas. Rapatas teigia, kad gavau iš Zelenskio uždavinį stiprinti puolimą. Ukraina informuoja, kad Rusai gali surengti provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas vakar pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasiekė susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sekretorius Chrisas Wrightas ir Saudo Arabijos energetikos ministras, jo karališkoji didenybė princas Abdulazizas bin Salmanas pasirašė susitarimą dėl taikių branduolinių technologijų bendradarbiavimo bei prie jo pridedama dvišalį saugumo garantijų susitarimą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentas. Būtent praėjusią naktį Jungtinės Amerikos valstijos sudavė dar vieną smūgių bangą Iranui, virš Teherano veikė oro gynyba. Tuo tarpu Iranas surengė raketų ataką prieš Jordanijos miestą prie pat Izraelio. Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad karo kaina siekia jau daugiau nei 37,5 milijardo dolerių. Rubio sako, kad leisti Iranui kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį būtų pavojingas precedentas. Trumpas informavo, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiaurėje Jungtinės Amerikos valstijos sunaikins po tiltą ar jėgainę. Bulgarijos parlamentas leido Jungtinėms Amerikos valstijoms kare prieš Iraną naudoti oro pajėgų bazę operacijoms artimuosiuose rytuose.

ganėtinai griežtai pasisakė prieš siūlymą uždrausti ES bendrovėms gabenti rusiškas dujas pirkėjams už ES ribų. Graikijos teigimu toks draudimas nebūtų suderintas su ankstesniais ES sprendimais, o laivai vis tiek gabentų rusiškas dujas, tik būtų registruoti kitose šalyse. Rusija Juodojoje jūroje atakavo civilius krovininius laivus ir sustabdė laivybą Ukrainos jūrų koridoriumi. Ukraina įspėja, kad tai gali sutrikdyti pasaulinį maisto tiekimą, todėl inicijuoja skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Per pasarąsias kelias dienas Rusijos pajėgos apšaudė mažiausia 3 civilinius krovininius laivus. Per šios atakas žuvo arba buvo sužeistos kelios dešimtys įgulos narių. Didelis miškų gaisras Ispanijos Guadalajaros provincijoje jau sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankę gaisrų teritoriją, ministras pirmininkas Pedras Sančesas trečiadienį paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikė optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusi gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti. Sančesas paveiktas Kastilė Leman šio regiono vadovas, tai Emiliano Gracija Peidžas aptarė situaciją su ugnegesiais. Pagerėjus padėčiai, 5 prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo jau grįžti į namus. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės ir daugiau nei 1200 gyventojų. Nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios Iranas kelis kartus smogė centrinės žvalgybos agentūros objektams Persijos įlankoje. Ekspertai ieško rusiško pėtsako. Irano dronų atakos prie CGA objektus Persijos įlankoje paskatino Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos analitikus tirti galimą Rusijos pagalbą. 4 su Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba susiję šaltiniai teigia, kad Maskva galėjo suteikti informacijos apie taikinius arba pažangias dronų technologijas. Anoniminiai šaltiniai teigia, kad galutinės išvados dėl galimo Rusijos dalyvavimo dar nepadarytos. Tačiau galimi įrodymai yra smūgių veiksmingumas, akivaizdus jų tikslumas ir platesnė Rusijos techninės parama Iranui. Vienas centrinės Amerikos valstybės skelbia daugiau, kad niekada nerengs rinkimų ir tai yra Nikaragva. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega paskelbė, kad jo šalis daugiau niekada nerengs rinkimų ir oficialiai panaikino bet kokio rinkimų iššūkio sandinistų valdžios galimybę. Šis deklaracija paskelbta kalboje skirtoje paminėti 47-asias sandinistų revoliucijos metinės yra vienas aiškiausių demokratinių valdymo atmetimų. Kalbėdamas Liepos 19 dienos minėjime Managvoje. 80 metų Ortega teigė, kad rinkimai tik atvers duris tam, kam jis pavadino perversmo planuotojams ir tėvynės išdavikams susigražinantiems valdžią. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį apkaltino prokurorus surengusio fabrikuotą korupcijos tyrimą. Pasak jo, tai buvo pretekstas pateisinti dieną anksčiau atliktą jo partijos Fidesz duomenų bazių konfiskavimą. Prokuratorai tai atsakė naujienų agentūrai nurodydama, kad neturėjo kitos išeities, kaip tik konfiskuoti duomenis, nes jų savininkai nebendradarbiavo. Institucijos pradėjo tyrimą dėl valstybinio nacionalinio kultūros fondo, po to, kai Orbanas balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose prarado valdžią, pralaimėjęs už ES pasisakančiam konservatoriui Peteriui Magarui. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelią savaitę sukėlė tikrą sumaištį. O dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus iš valstybinių institucijų. Po teigimų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Daugelis sako, kad aš tai padariau norėdamas parodyti pavyzdį, teigė Lecornu, tai tiesa. Tačiau pirmiausia, tai darau saugumo sumetimais. Daugelis darbuotojų, kurie atliko narkotikų testą, esą turi prieiga prie itin jautrios informacijos. Birželio viduryje Lecornu nurodė ministerijoms atlikti iš anksto neskelbtus ir privalomus testus imant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukšto valstybinių lygių, dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikaltimais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvus Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizito Jungtinės valstijose rugsėjo mėnesį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksantį. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos

0: užsienio reikalų ministrų Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausia mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metų vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzija užklupo 3 karščio bangos, tai dalis vis dažnėjančių ekstremalių oro reiškinių. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviems tramvajams nukentėjo mažiausia 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, praneša pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas pusės pažyra nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Na ir pabaigai, socialinius tinklus ir tarptautinė žiniasklaida užplūdo pranešimai apie populiarias greitosios mados giganto Zara plataus kirpimo kelnes, kurias pirkėjos jau spėjo praminti kelnėmis žudikėmis. Dėl itin ilgo, plevisuojančio ir netampraus audinio, moteris visame pasaulyje patiria rimtų traumų ir griuvimų. Su šia pavojų sveikatai keliančia problema susidūrė daugelis moterų dėvenčių šias kelnes, į kurį madingas drabužis kainavo ne tik sudaužytus telefonus, bet ir skaudžius susižalojimus. Pasaulinėme žiniasklaidos akiratėje ir TikTok platformoje pastaruoju metu žaibiškai plinta vaizdo įrašai, kuriuose moterys dalyjasi identiškomis patirtimis. Dėvint madingas, plačias ir ilgas Zara kelnes, netikėtai užkliūvama už pačių klešnių ir tikrai to žodžio prasme išsitiesiama visa jėga ant žemės. Reiškinys įgavo tokį pagreitį, kad apie jį specialių reportažą parengė net Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos gigantas CNN, o internautai juokauja, kad apie šį drabužį Netflix jau turėtų sukurti ir dokumentinį filmą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną, ketvirtadienio dieną, daug kur numatomi trumpius lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Diena yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena, saulė teka 5:12, leisis 21:38 minutės. Dienos ilgumas 16:26 minutės. Varduvės švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandieną minime tarptautinę dešrainių dieną. Liepos 23 diena paskelbta tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienei. Taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas ar čempionatus. Dešrainis paprastas ir greitas užkandis, ypač populiarus vasarą, kai geru oru, galima tiesiog negaišti laiko ir pasigaminti gardų patiekalą. Manoma, kad dešrainiai kilo iš Vokietijos Frankfurto. Jie ten vadinami Frankfurter, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti Viener, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog, karšta šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą nuo 1900 metų pavartojo Thomas Dorgan. Karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynės parduodamas bandelę su dešrelėmis, pavadindamas jas hot dog. Galbūt tai norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panika žiūrėdavo į kinus valgančius šunieną. Dešrainis gaminamas iš dešrelės ir jos ilgis atitinkančios bandelės. Jo vidų galima padėti įvairiausių ingredientų, svogūnų, kopūstų, fermentinio sūrio, o kartais tiesiog įpilama tik pomidorų padažo ar majonezo. Taip suformuotas dešrainis kelias minutės kepamas orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje. Žodžiu, šiandieną paminėkite tarptautinę dešrainių dieną. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

bebaimiai sintimų mu nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurdas sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Aš nepakenčiama.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: ir tavo miestai.
1: Kartais pasimeta.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.